0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt. Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10.000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie!
2: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman

0: for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
1: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
2: Industriuka, Norges viktigste møteplass
1: fra 1. til 4. juni.
2: Industriuka.no

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bilder av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice, en lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Den 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
3: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss Reapers.

0: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men i virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
1: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
0: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
2: Lei bomringen. Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.
3: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82 eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
1: Langrenningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kafestemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med I trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrenningen Café I Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
2: Jeg, Steinar Wieland, sitter som innkjøpssjef I Yara her I Porsgrunn. Og for Yara som en stor industriell bedrift og viktig samfunnsaktør det viktig at våre ansatte besøker Industrika for både inspirasjon, bygge nettverk og ikke minst mulig møte nye leverandører. Teknologien utvikler seg jo hele tiden, og det viktig for oss å holde oss oppdatert. Det å søke ny kunnskap, nye leverandører og skape konkurransekraft I markedet helt avgjørende for oss. Derfor oppfordrer vi både våre ingeniører fra drift, vedlikehold og andre fagansvarlige til å besøke Industriuka.
3: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
4: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
2: Och det juni kommer vi till Porsche.

0: 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgakittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borga Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
1: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
2: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
3: Industriuka, Norges viktigste møteplass
2: fra 1. til 4. juni.
3: Industriuka.no

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
1: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.
2: Mitt navn Roger Ness, vedlikeholdssjef Yara Porsgrunn. Som vedlikeholdssjef så det helt naturlig for meg at jeg og flere fra min organisasjon besøker Industriuka. Det stor forståelse for, og nesten obligatorisk, at vi besøker Industriuka minst en halv dag for å holde oss oppdatert og møte nye potensielle samarbeidspartnere og leverandører. Jeg prioriterer også å stå litt på stand og gjøre meg tilgjengelig for potensielle samarbeidspartnere. Ha gode samtaler der ute.
3: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bilder av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
2: Juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
3: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss

Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no. Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt? Den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
1: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.
2: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.

0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
1: Langrenningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kaféstemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med I trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrenningen Café I Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
0: Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10.000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
2: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
3: Ingen.
4: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
5: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
0: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
5: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bilder av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice, en lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland.

0: Kontakt Bilmeta på telefon 98 05 15 55 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie!

0: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
1: Langrenningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kaféstemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med I trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrenningen Café I Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
2: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
3: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kött och vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Öppet måndag till fredag 10-17 och lördag 10-15. Stött lokal mat och gör grillmaten bättre. Välkommen till Gisholt kött och vilt. Jimmys restaurant stolt arrangör av VM-torget I Porsgrunn. 11 juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
1: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart!
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
2: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
1: Petter Stordalen kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK!
1: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller du på mandag også?
1: Nei, vi spiller 2 forestillinger på torsdag og 2 på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.

0: Her er VG-nyhetene. Drapsdømte Steinar Vangen er tiltalt for å oppfordre til selvmord ved fire anledninger i Sverige. I avhør har en fornærmet kvinne nå sagt at hun fryktet at Vangen skulle komme og drepe henne etter kontakt via Facebook. Et fly måtte i dag returnere til Oslo Lufthavn etter at en passasjer oppførte seg ufint overfor både medpassasjerer og kabinpersonale. Mannen i 30-årene fra Enebakk ble bortvist til i morgen tidlig, opplyser politiet. Ullevål er utsolgt til treningskampen mot Sverige i morgen før landslaget setter seg på flyet til USA. Trener Ståle Solbakken sier flere spillere får prøve seg.
1: Jeg tror at det blir en kompetitiv kamp uten at kanskje folk stuper inn i de helt sinnssyke situasjonene. Men mange vil få sjansen, og da tror jeg også mange av mine er veldig interessert i å vise seg fra.
0: De norske ishockeygutta kunne feire etter at de slo Kanada i bronsefinalen i VM i kveld. Noah Steen ble den store norske helten da han satte inn 3-2 til Norge i Sudden Death i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark. Morgenshowet!

Miles Smith. My Mess heter sangen, 4:30 over 6 mandags morgen. Riktig god morgen, og god sommer må det jo være lov å si nå som det står 1. juni I kalenderen. Det jo den første sommermåneden. Dessverre så ser det jo ut til at det ikke blir så veldig sommerlig utover dagen, da det meldt ganske vått utover uka. Vi skal ta en titt på detaljene straks. Jeg heter Thomas, og dette Alex Warren. How did

gammel fra Five for Fighting. De hadde denne her, og så var det den som heter Superman. Og så har vi ikke hørt noe fra de, hverken før eller siden, holdt jeg på å si. 11.5 over 6 klokka blitt. Det regn I lufta for det meste av dagen I dag, I hvert fall frem til I ettermiddag som det ser ut nå. Det kan fort være faktisk at det sprekker opp litt I skylaget også, at det kommer en solstråle eller to. Men det bare et unntak fra reglen denne uka her, for det meldt regn mer eller mindre sammenhengende frem til og med søndag.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Jane Kristin Skreien, håransvarlig på Ineos. Hvorfor industriuka viktig for dere?
2: Som HR-leder for en stor industribedrift synes jeg det positivt at våre ansatte besøker industriuka, både for inspirasjon, nettverksbygging og ikke minst å se hva som rører seg innenfor industrien. Ineos har selv utstiller under industriuka, noe som vi anser som veldig viktig med tanke på rekruttering av nye ansatte, treffe potensielle leverandører og samarbeidspartnere. Og vi oppfordrer de av våre ansatte som har mulighet til å besøke industriuka.
3: Industriuka. Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
4: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
5: Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
6: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
7: Ingen.
8: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
9: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
10: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
11: Siljan.
10: Siljan?
11: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
10: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
11: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
12: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

Cher her på Radio Grenland. God mandags morgen. Det har blitt juni. Det første juni I dag, og med det så våkner vi da opp både til sommer offisielt, og også årets 152. Dag. Vi I gang med uke nummer 3, og så det 213 dager igjen av året. I dag det ganske naturlig nok kanskje både june og juni som har navnedag. Og så har vi da fått enda et par tre minutter til med dagslys, men snart det slutt på det også, for I løpet av juni, ja, da snur det jo, det ikke lenge til Sankt Hans. Dette Bob Junior og Evan Klo.

0: Jump for my love, synger The Pointer Sisters her på Radio Grenland i det klokka har blitt 6:30 mandagsmorgen. Vi får ta en titt på de siste nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Drapsdømte Steinar Vangen tiltalt for å oppfordre til selvmord ved 4 anledninger i Sverige. I avhør har en fornærmet kvinne nå sagt at hun fryktet at Vangen skulle komme og drepe henne etter kontakt via Facebook. Et fly måtte i dag returnere til Oslo Lufthavn etter at en passasjer oppførte seg ufint overfor både medpassasjerer og kabinpersonale. Mannen i 30-årene fra Enebakk ble bortvist til i morgen tidlig, opplyser politiet. Ullevål utsolgt til treningskampen mot Sverige i morgen før landslaget setter seg på flyet til USA. Trener Ståle Solbakken sier flere spillere får prøve seg.
2: Jeg tror at det blir en kompetitiv kamp uten at kanskje folk stuper inn i de helt sinnssyke situasjonene. Men mange vil få sjansen, og da tror jeg også mange av mine er veldig interessert å vise seg.
1: De norske ishockeygutta kunne feire etter at de slo Kanada i bronsefinalen i VM i kveld. Noah Steen ble den store norske helten da han satte inn 3-2 til Norge i Sudden Death i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Det er regn i lufta for det meste av dagen i dag, i hvert fall frem til i ettermiddag som det ser ut nå. Det kan fort være faktisk at det sprekker opp litt i skylaget også, at det kommer en solstråle eller to. Men det er bare et unntak fra reglen denne uka her, for det er meldt regn mer eller mindre sammenhengende frem til og med søndag.
3: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark.
4: Morgenshowet! Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Passert 6:30 mandagsmorgen, håper du har en god natts søvn bak deg, og en fin helg også, ikke minst. Dette Hillary Duff nå.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen.
1: Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
2: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
2: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
3: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
2: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
4: Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.

selveste Elton John sammen med Sam Fender. Takk til you mandagsmorgen her på Radio Grenland. Det 1. juni I dag, og vi får kikke litt på dagens dato opp gjennom historien. Faktisk så var det datoen der den første flyvningen med det første flyet som ble innført til Norge. Start etter det ble gjennomført. Det skjedde fra Borre I Vestfold til Øra, Fredrikstad I Østfold, og det skjedde I 1912. Marilyn Monroe ble født på dagens dato I 1926, og så døde hun I 1962. Oslo Lufthavn Fornebu ble offisielt åpnet på dagens dato I 1939, og det var jo hovedflyplass da, frem til Gardermoen overtok I 1998. BI, eller Bedriftsøkonomisk institutt, ble stiftet på dagens dato I 1943. Festspillene I Bergen ble offisielt åpnet første gang I 1953. Og så var det datoen The Beatles utga Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band-plata I 1967. Siv Jensen har bursdag I dag, født I 1969, og I 1973 ble Liertunnelen åpnet. Og den gang var det den lengste jernbanetunnelen I Nord-Europa. Samtidig ble Hellas proklamert som republikk. I 1981 ble Hardangervidda Nasjonalpark opprettet, og I 1989 kom pave Johannes Paul den andre til Oslo på det som faktisk var det første pavebesøket I Norge noensinne. I 2004 så ble serveringsstedene her I landet røykfrie, unntatt uteservering da. Men nå det jo flere og flere som har røykeforbud også ute.

Chris Holsten og hans sang om ABBA her på Radio Grenland og morgenshowet denne mandag 1. juni som det står I kalenderen vår I dag. Vi får håpe at resten av sommeren blir bedre enn det den første offisielle sommerdagen ser ut til å bli da, sånn værmessig. Dette musikk fra Shania Twain og opp mot nyhetene klokka 7. I want to leave you lonely.

0: Langrenningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kafestemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med I trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrenningen Café I Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
1: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
4: Til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no. Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
5: Dette morgenshowet.
6: Morgenshowet. Hvor klokka har passert 7, det mandagsmorgen, og du skal få de siste nyhetene.
7: Her VG-nyhetene. I Kuwait luftevernet aktivert for å stanse droner og rakettangrep mot landet. Det opplyser Hæren I en uttalelse, sier Kuwaits luftforsvar at eventuelle eksplosjoner som kan høres skyldes nedskyting av fiendtlige droner eller raketter. USA har angrepet flere militære mål I Iran I helgen etter at en amerikansk drone ble skutt ned. Dronen ble skutt ned mens den opererte I luftrommet over internasjonalt farvann, opplyser USAs Midtøsten-kommando. Angrepene beskrives som selvforsvar og var rettet mot radaranlegg og kommandoanlegg for droner. Oslo kommune har de siste årene sett en enorm økning I ulovlig korttidsutleie og såkalte skyggehotell, reporter Ellen Fredriksen.
8: Bygninger som I praksis brukes som hotell kan blant annet ha andre krav til brandsikkerhet. Mange av varslene kommer fra naboer som opplever stort gjennomtrekk av folk og dårlig bomiljø. I 2022 behandlet plan- og bygningsetaten 5 slike saker, I fjor var tallet 93. Frem til mai I år har etaten opprettet 20 saker og nylig fått tips om 31 nye leiligheter.
7: Konsta Helenius ble matchvinner da Finland ble verdensmester I ishockey med 1-0 over vertsnasjonen Schweiz. Schweiz jaget sin aller første VM-titel og vant alle sine 7 gruppekamper samt kvartfinale og semifinale. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
6: En mann I 30-årene pågrepet etter den alvorlige voldshendelsen I Sverresgate I Porsgrunn natt til I går. Den skadde. En mann I 40-årene ble fløyet til Ullevål I kritisk tilstand, men nå på bedringens vei. Politiet har flere vitner og videobevis I saken. Og en ny rapport fra Telemarksforskning viser at Skien har hatt sterk arbeidsplassvekst I 7 kvartaler på rad. Veksten langt over landsgjennomsnittet, særlig I privat sektor. Ordfører Marius Roheim Årvoll svært fornøyd og peker på høy aktivitet I prosjekter som Skien Brygge, Klosterøya og Ibsen Biblioteket.
9: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
6: Når det gjelder trafikk nå på morgenkvisten, så det jo ikke all verden da. Det flyter fint stort sett overalt akkurat nå I det lille som av morgentrafikk. Ser også ut til at det aller meste går som det skal både til og fra Torp og I togtrafikken på på Vestfoldbane og Bratsbøbane så alt I god gjenge. Litt alternativ transport på enkelte avganger på Bratsbøbanen I dag også. Så det en fryktelig våt morgen vi våkner opp til I dag. Regn høljer ned og har vel stort sett tenkt å gjøre det en stund fremover. Men det kan bli litt lettere I været utover ettermiddagen, hvor det faktisk meldt at sola skal titte frem innimellom skyene. Ellers så det meldt mye regnvær de nærmeste dagene, I litt varierende grad. Men når vi kommer til helgen igjen, så ser det ut til at det blir litt mer sommerlig.
10: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
11: Morgenshowet

Survive synger Louis Capaldi i morgenshowet her på Radio Grenland, og det vel det vi prøver å gjøre alle og en hver kanskje, og det føles ekstra hardt da når vi våkner opp og kikker ut vinduet og så ser at det pøser ned og at første ordentlige sommerdagen ser ut som en skikkelig høstdag. Men det har vært noen fine dager nå i slutten av mai da, og så det bare en liten pause, for det ser ut til at det blir litt mer sommerlig mot slutten av uka. Håper du har hatt en fin helg og en god natts søvn bak deg. Jeg heter Thomas og jeg henger med deg frem til klokka blir 11. Og nå skal du få musikk fra Dasha. Dette sangen som heter Work On Me.

også. Den La Vita synger Eros Ramazzotti sammen med Tina Turner I morgenshowet her på Radio Grønland. 16 over 7 viser klokka vår denne mandags morgen, og det tida for å titte litt på dagens aviseforsider. Og vi kan starte med Thea, som en av to I bunken vår I dag, og de skriver om 19 år gamle Andrea Meling Skilbre fra Skien, som satser som fotballtrener. Hun har blitt mer og mer motivert for å satse som trener, og til høsten starter hun på UEFA B-utdanning. Jeg håper flere jenter vil starte som trenere, sier 19-åringen på forsida av Thea I dag. Og så det trebarnsmor Jenny Vedvik som ønsket å prøve noe nytt. Og ideen slo til, kan vi lese på forsida av Varden I dag. Jeg brukte 1000 kroner på å handle vaskemiddel og utstyr på Europris. Så var jeg I gang. I februar startet hun hjemmehjelpen og får nesten daglig telefoner fra folk som ønsker hjelp I hjemmet eller på hytta. Det hva avisene har å by på en tidlig grå og våt mandagsmorgen. Da kan vi jo fyre løs da, sammen med Katy Perry. Dette Firework.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice, en lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen.
2: Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
3: Det blir 90-talsfest, og vi har med oss...

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
2: Nå det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart!
3: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
2: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
3: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
2: Petter Stordal, kommer du også?
3: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe K!
2: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
3: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
2: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffek.no. Ja,
3: når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du!
2: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil da.
3: Spiller det på mandag også?
2: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
3: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
2: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August. Snakkes!
4: Morgenshowet!

0: Madonna og hennes Frozen I morgenshowet her på Radio Grenland, hvor klokka har blitt 7:30 denne våte og gråe mandagsmorgen 1. juni. En mann I 30-årene pågrepet etter den alvorlige voldshendelsen I Sveriges gate I Porsgrunn natt til I går. Den skadde, en mann I 40-årene ble fløyet til Ullevål I kritisk tilstand, men nå på bedringens vei. Politiet har flere vitner og videobevis I saken. En ny rapport fra Telemarks forskning viser at Skien har hatt sterk arbeidsplassvekst I 7 kvartaler på rad. Veksten langt over landsgjennomsnittet, særlig I privat sektor. Ordfører Marius Roheim Årvoll svært fornøyd og peker på høy aktivitet I prosjekter som Skien Brygge, Klosterøya og Ibsen Biblioteket. To menn fra Grenland tiltalt for grov vold og drapstrusler mot en 35-åring fra Skien etter en båttur på Nordsjø I juni 2024. Fornærmede skal ha mistet synet på et øye etter slag og spark. Ifølge tiltalen truet en av mennene med å drepe han og senke han I vannet med tau og moring. Begge nekter straffeskyld. En person ble sendt til sykehus etter en kjedekollisjon på Grenlandsbrua I Porsgrunn I går ettermiddag. 7 personer var involvert og 3 ble kjørt til legevakt for sjekk. En kvinne I 30-årene mistenkt for å ha forårsaket ulykken. Elektrofirmaet Laugstol merker stor etterspørsel og søker nå 9 nye ansatte. Daglig leder Tore Øverås sier til Varden at de trenger folk med gode holdninger og fagkompetanse innen høyspent, lavspent, fiber og tekniske installasjoner. Det hard konkurranse om arbeidskraften og NHO Elektro Telemark bekrefter at det underskudd på elektrikere I regionen. Og 2 kvinner bosatt I Telemark tiltalt for dokumentfalsk etter å ha sendt inn falske vitnemål til direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Begge skal ha levert ettergjorte dokumenter fra ukrainske utdanningsinstitusjoner, skriver Varden. Sakene behandles I Øvre Telemark tingrett I starten av september.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ute på veiene våre så ser jo det meste stort sett ut til å gå ganske så greit nå på morgenkvisten. Det har begynt å køe seg opp litt grann I områdene rundt BA-kvartalet I Porsgrunn, også ut av Vabakken-tunnelen retning Skien. Og så har vi Elstrømbrua hvor det også går litt sakte nå innover mot Moflata rundkjøringene. Skien sentrum ser foreløpig relativt greit ut, så I det store og det hele så det en relativt myk start på mandagen. Men så det også en våt start på mandagen. Det regner, og det skal det gjøre litt grann fremover nå. Men det kommer til å bli bedre utover dagen. Først blir det opphold, og så blir det sprekker I skylaget, og sola titter fremme I kragere, så kan det skje allerede I formiddag. Og det blir egentlig en ganske fin dag I kragere-trakten sånn utover, med en 17-18 grader som høyest. Temperatur. Så ser det ut til at vi får rundt 20 grader I mitt fylke, og så her vil sola da titte frem etter hvert utover dagen.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet.
0: Det mandagsmorgen, snart 5 minutter over 7:30 viser klokka. Håper du har sovet godt og kommet deg greit gjennom helgen. Dette musikk fra Bruno Mars, I Just Want You.

0: Jeg, Steinar Veland, sitter som innkjøpssjef I Yara her I Porsgrunn. Og for Yara som en stor industriell bedrift og viktig samfunnsaktør det viktig at våre ansatte besøker Industrika for både inspirasjon, bygge nettverk og ikke minst mulig møte nye leverandører. Teknologien utvikler seg jo hele tiden, og det viktig for oss å holde oss oppdatert. Det å søke ny kunnskap, nye leverandører og skape konkurransekraft I markedet helt avgjørende for oss. Derfor oppfordrer vi både våre ingeniører fra drift, vedlikehold og andre fagansvarlige til å besøke Industriuka.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no. Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rando med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
3: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
4: Morgenshowet

spør Whitney Houston I morgenshowet her på Radio Grenland. Kvart på åtte har klokka blitt. Det mandag, men titter vi litt frem mot helgen allerede, så vet vi jo det at på lørdag åpen dag I Bamlene Handelspark. Og I den forbindelse så har vi et gavekort fra Bamlene Handelspark på langrønningen. Spørsmålet vi stiller, det enkelt og greit. Hvilken butikk vil du ha gavekort hos? Og det det mange som har svart på allerede. Over 500 påmeldt akkurat nå. Men det plass til deg også. Husk, spiller du ikke, så vinner du ikke. Dette Lizzo.

Det Lisso det, og hennes Don't Make Me Love You her I morgenshowet på Radio Grenland. I trafikken ser vi at morgenkøene har bygd seg greit opp på Fylkesvei 32 I Porsgrunn fra ja, litt før fotoboksen ved Enger og innover, og så står det fra Hovengatunnelen og utover forbi BA-kvartalet I Vabakken-tunnelen går det sakte ut av tunnelen retning Skien, en del morgentrafikk ved Mjenstadbrua og også Elstrømbrua da hvor det som vanlig, holdt jeg på å si står litt kø nå på morgenen og gjennom Skien sentrum har det også bygd seg på bra med kø fra ja gamle Brekkeby omtrent via Litorvet og ned gjennom Haugenkrysset mot Arkaden. Dette en kar som såpass høyt oppe at han ikke har køproblemer I dag. Vi snakker Bryan Adams, Cloud Number 9.

0: Langrenningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kafestemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med I trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrenningen Café I Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
1: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
2: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
3: Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrenningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgod tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besøk Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrenningen rett ved E18.
4: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
4: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
6: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Det Coldplay og Klaks. Du hører I morgenshowet her på Radio Grenland denne mandagsmorgen 1. juni som vi har våknet opp til. Klokka har blitt 8 og du skal få de siste nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Oslo kommune har de siste årene sett en enorm økning I ulovlig korttidsutleie og såkalt skyggehotell, reporter Ellen Fredriksen.
2: Bygninger som I praksis brukes som hotell kan blant annet ha andre krav til brandsikkerhet. Mange av varslene kommer fra naboer som opplever stort gjennomtrekk av folk og dårlig bomiljø. I 2022 behandlet plan- og bygningsetaten 5 slike saker, I fjor var tallet 93. Frem til mai I år har etaten opprettet 20 saker og nylig fått tips om 31 nye leiligheter.
1: I Kuwait luftvernet aktivert for å stanse droner og rakettangrep mot landet, det opplyser hæren. I en uttalelse sier Kuwaits luftforsvar at eventuelle eksplosjoner som kan høres skyldes nedskyting av fientlige droner eller raketter. En person ble fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke I Sørreisa I Troms I går kveld. Ifølge politiet mistet den unge bilføreren kontrollen over kjøretøyet på fylkesvei 86 vest for Ansvatna. Føreren var våken etter ulykken. Finland vant ishockey-VM med 1-0 over vertsnasjonen Schweiz. Schweiz jaget sin aller første VM-titel og vant alle sine 7 gruppekamper samt kvartfinale og semifinale. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: En mann I 30-årene pågrepet etter den alvorlige voldshendelsen I Sverres gate I Porsgrunn natt til I går. Den skadde. En mann I 40-årene ble fløyet til Ullevål I kritisk tilstand, men nå på bedringens vei. Politiet har flere vitner og videobevis I saken. Og 2 menn fra Grenland tiltalt for grov vold og drapstrusler mot en 35-åring fra Skien etter en båttur på Nordsjø I juni 2024. Fornærmede skal ha mistet synet på et øye etter slag og spark. Ifølge tiltalen truet en av mennene med å drepe ham og senke ham I vannet med tau og moring. Begge nekter straffskyld.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det har vært en utforkjøring langs Mørjeveien I Porsgrunn. Det en person I bilen, og det skal ha gått bra med sjåføren, melder politiet som på stedet. Fører sier seg uskadd. Ellers så har vi bra med morgentrafikk I dag gjennom Skien sentrum fra nordsida Litorvet sånn cirka, rundkjøringen ved Brekkeby der og hele veien videre ned forbi Arkaden. Det fortsatt mye bil over Elstrømbrua også som står og venter på å komme seg gjennom Moflata rundkjøringene. I Porsgrunn så det Vallemyrene hvor det mye kø I dag. Det går også... Det går fremover I alle fall, ser det ut til dem. Det greit med tett trafikk også fra Skjelsvik-Dalen og videre mot Herøya, men der løser det seg relativt kjapt opp. Ellers så ser det ikke ut til å være problemer I det kollektivet I dag. Alt I rute både på Torp og Vestfold og Bratsbergbane. Ser ut til at det har blitt litt... Tørrere I været, regnværet har gitt seg, og det stemmer bra det med hva som lovet resten av dagen I dag, for det blir I stedet for så mye regnvær som var først varslet, en ganske lett dag etterhvert. Nå først med oppholdsvær, da, og så vil skylaget sprekke opp etterhvert utover ettermiddagen, og vi får en 17-18 grader som høyeste temperatur I nedre del av fylket, rundt 20 grader I midtfylket. Det vil sprekke opp I skylaget I Kragerø-traktene allerede om kort tid, så det der det starter først I dag.
4: Morgenshowet. Alle hverdager fra 6 til 11.
5: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
0: Klokka har blitt snart 5 minutter over 8. Det mandagsmorgen. Vi I gang med juni og sommeren. Dette Take That.

You're a superstar, det Take That som synger det en mandagsmorgen. Det jo for så vidt en bra sånn motivasjonslåt å våkne opp til når det står mandag I kalenderen. Vi har lagt mai måned bak oss, vi har lagt våren bak oss. Nå det offisielt sommer I kalenderen I alle fall. Så får vi se om vi også får lite sommerlig vær da etter hvert. Og vi ferdig med alle røddager og det ene med det andre. Nærmeste vi kommer en helgedag fremover nå vel sankthans før ferien starter da. Første skoleferien, og så kommer vi andre etter utover I juli måned som regel. Jeg heter Thomas, og dette her Jennifer Lopez. Love, don't cost a thing.

Christian Kåsastul fra Skien var med på det norske landslaget som sto for en av tidenes norske idrettsprestasjoner I går. Norge slo Kanada I bronsjefinalen I hockey-VM og sikret en sensasjonell bronsjemedalje. Kanada regnes som hockeyens moderland og seieren omtales som historisk. Viaplay-kommentator Jørgen Klem var I ekstase og sa at dette noe av det største I norsk idrettshistorie og det sykeste vi har opplevd. Petter Stordalen trår til for hockeylandslaget etter VM-bragden, da det viste seg at spillerne ville lande for sent til hyllesten på Ullevål under pausa I treningskampen mot Sverige I kveld, bidrar milliardæren fra Porsgrunn med å sikre et charterfly hjem fra Zürich. Ifølge VG kan laget lande I Norge I ettermiddag. Odds kvinner spilte 1-1 borte mot Kolbotn I går. Hjemmelaget tok ledelsen etter 24 minutter før Vilde Riise Vinje satt inn sitt aller første A-lagsmål rett før pause. Etter hvilen reddet debutantkeeper Ebba Barth Kasnes et straffespark og sørget for poengdeling. Odd gjorde flere offensive bytter I jakten på et vinnermål, men uten uttelling. Porsche tok sin første hjemmeseier for sesongen da de slo Mjøndalen 1-0 på Vessia I går. Andreas Bakeng Rogne ble matchvinner og keeper Petter Saga Hagen reddet seieren på overtid. Notodden holdt ubeseirede Jerv til 0-0 hjemme I idrettsparken. Jerv hadde skåret I alle kamper denne sesongen, men NFK sto imot og skapte selv flere store sjanser uten å få uttelling. Odd vant 3-0 hjemme mot Lyn lørdag ettermiddag, og Fanel Tvelde ble tremålshelt. Likevel var han langt fra fornøyd etter kampen. Han mente Odd ikke spilte godt nok og var frustrert over at et brassespark tidlig I kampen ble annullert. Tvelde skåret likevel tre ganger og avgjorde kampen, godt hjulpet av pasninger fra Christian Rogers Holte og Philip Jørgensen. Skjenskutten håper prestasjonene blir lagt merke til av Lommel, klubben han utlånt fra, som nå klar for spill I Jupiler Pro League etter opprykk. Og Odd I ferd med å signere danske Kasper Nygaard Andersen fra Aarhus Fremad, skriver Varden. 28-åringen kan spille både kant og spiss og står med 11 mål og 4 målgivende denne sesongen. Selv om utenlandskvoten egentlig full, åpner langtidsskadene til Jakob Bus og

0: Langrenningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kafestemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med I trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrenningen Café I Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
1: Mitt navn Roger Næss, vedlikeholdssjef Yara Porsgrunn. Som vedlikeholdssjef så det helt naturlig for meg at jeg og flere fra min organisasjon besøker Industriuka. Det stor forståelse for, og nesten obligatorisk, at vi besøker Industriuka minst en halv dag for å holde oss oppdatert og møte nye potensielle samarbeidspartnere og leverandører. Jeg prioriterer også å stå litt på stand og gjøre meg tilgjengelig for potensielle samarbeidspartnere. Ha gode samtaler der ute.
2: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
3: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.

0: stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
1: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
0: Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besøk Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
2: Kjære lytter på Radio Grenland. Hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
0: Industriuka, Norges viktigste møteplass
2: fra 1. til 4. juni.
0: Industriuka.no
3: Morgenshowet

Gaga her på Radio Grenland mandagsmorgen, 3 små minutter på 8:30 som klokka har blitt, nærmere 2 minutter faktisk. Holdt for øvrig på å si Lady Gaga, også mest av gammel vane, men det vel den sangen her, godeste Lady Gaga har tatt navnet sitt etter, så da må det nesten sånn halvveis I alle fall være lov. Håper du har en fin start på mandagen, som sagt et par minutter på 8:30. Vi skal se på de lokale nyhetene etter David Guetta, Teddy Swims og Tones and I. We

0: En mann I 30-årene pågrepet etter den alvorlige voldshendelsen I Sverres gate I Porsgrunn natt til I går. Den skadde, en mann I 40-årene ble fløyet til Ullevål I kritisk tilstand, men nå på bedringens vei. Politiet har flere vittner og videobevis I saken. En ny rapport fra Telemarksforskning viser at Skien har hatt sterk arbeidsplassvekst I 7 kvartaler på rad. Veksten langt over landsgjennomsnittet, særlig I privat sektor. Ordfører Marius Roheim Årvoll svært fornøyd og peker på høy aktivitet I prosjekter som Skien Brygge, Klosterøya og Ibsen Biblioteket. To menn fra Grenland tiltalt for grov vold og drapstrusler mot en 35-åring fra Skien etter en båttur på Nordsjø I juni 2024. Fornærmede skal ha mistet synet på et øye etter slag og spark. Ifølge tiltalen truet en av mennene med å drepe han og senke han I vannet med tau og moring. Begge nekter straffeskyld. En person ble sendt til sykehus etter en kjedekollisjon på Grenlandsbrua I Porsgrunn I går ettermiddag. 7 personer var involvert og 3 ble kjørt til legevakt for sjekk. En kvinne I 30-årene mistenkt for å ha forårsaket ulykken. Elektrofirma Laugstol merker stor etterspørsel og søker nå 9 nye ansatte. Daglig leder Tore Øverås sier til Varden at de trenger folk med gode holdninger og fagkompetanse innen høyspent, lavspent, fiber og tekniske installasjoner. Det hard konkurranse om arbeidskraften og NHO Elektro Telemark bekrefter at det underskudd på elektrikere I regionen. Og 2 kvinner bosatt I Telemark tiltalt for dokumentfalsk etter å ha sendt inn falske vitnemål til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Begge skal ha levert ettergjorte dokumenter fra ukrainske utdanningsinstitusjoner, skriver Varden. Sakene behandles I Øvre Telemark tingrett I starten av september. Blir en våt uke dette altså I litt varierende grad riktig nok, men det meldt regnvær hver eneste dag. Nå har vi jo en grå våt start på denne mandagen med rundt 13 grader, så får vi litt oppholdsvær I formiddag. Og I ettermiddag så kommer nedbøren tilbake igjen, og den har med seg lyn og torden ser det ut til. Og når det over, så blir det ikke så halvgærent utover sen ettermiddag og kveld.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
2: Morgenshowet! Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Passert 8:30, det mandagsmorgen. Det den første sommerdagen I kalenderen, selv om det kanskje ikke ser helt sånn ut, men... 1. juni har vi nå da riktig nok kommet frem til. Og dette musikk fra Ron Thomas, Lone.

God gammel Sandra Maria Magdalena her på Radio Grenland og morgenshowet denne mandags morgen. At brandmenn må hjelpe ned katter fra trærne, det skjer jo fra tid til annen. Nå har nødetatene også måtte rykke ut for å hjelpe en skokk med ender. For en andemor var ute og gikk på E6 rett nord for Vålerenga-tunnelen i Oslo i går ettermiddag, og det skapte litt trøbbel. Så veitrafikksentralen de fikk sendt ut en vaktbil som prøvde å hjelpe denne lille andefamilien. Og det gikk greit, de fikk tatt vare på alle ungene som de samlet opp i en eske i vaktbilen, men andemor, hun hadde flytt sin vei. Hun fløy over støyskjermen ved motorveien, og siden har hun ikke blitt sett. Ja.

Easy Lover fra Philip Bailey og Phil Collins her på Radio Grenland morgenshowet denne mandagsmorgen 1. juni som det står I kalenderen vår og morgen I ferd med å bli formiddag klokka nærmer seg 9 og du skal få litt nyheter og alt som vi hører til etter Jakob, jeg vet, du ikke min

0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kött och vilt I Kirkegata 36 på Västsida I Porsgrunn. Öppet måndag till fredag 10-17 och lördag 10-15. Stött lokal mat och gör grillmaten bättre. Välkommen till Gisholt kött och vilt.
1: Hej, Janne från Borgar Kittilsen verkstad här. Har du varit oheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen verkstad hjälper dig gärna. Vi har över 75 års erfaring med skadereparationer och lackering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgakittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borga Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
2: Lei bomringen. Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.
3: Dette morgenshowet.
4: Våkn opp til godt humør hver dag.

0: riktig god formiddag. Mandag, første juni.
1: Her VG-nyhetene. Norge står overfor en kraftig mangel på helsepersonell I årene som kommer. Nå lover helseminister Jan Christian Vestre en omfattende plan med over 100 konkrete tiltak for å håndtere underskuddet. SSB beregner at personellmangelen øker fra 9900 årsverk I 2025 til 42400 årsverk I 2040. Oslo kommune har de siste årene sett en enorm økning I ulovlig korttidsutleie og såkalte skyggehotell, reporter Ellen Fredriksen.
2: Bygninger som I praksis brukes som hotell kan blant annet ha andre krav til brandsikkerhet. Mange av varslene kommer fra naboer som opplever stort gjennomtrekk av folk og dårlig bomiljø. I 2022 behandlet plan- og bygningsetaten 5 slike saker, I fjor var tallet 93. Frem til mai I år har etaten opprettet 20 saker og nylig fått tips om 31 nye leiligheter.
1: Et barn ble drept I et ukrainsk droneangrep I den russisk okkuperte delen av Kherson. 11 personer ble skadet, opplyser den russisk oppnevnte guvernøren på Telegram. På ukrainsk side mistet 40 000 mennesker strømmen etter et russisk angrep mot Tjernihiv. En person ble fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke I Sørreisa I Troms I går kveld. Ifølge politiet mistet den unge bilføreren kontrollen over kjøretøyet. Føreren var våken etter ulykken. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: En mann I 30-årene pågrepet etter den alvorlige voldshendelsen I Sverres gate I Porsgrunn natt til I går. Den skadde en mann I 40-årene ble fløyet til Ullevål I kritisk tilstand, men nå på bedringens vei. Politiet har flere vitner og videobevis I saken. Og startskuddet for årets laksefiske gikk I dag, og allerede før klokka 5 I morges var de første fiskerne på plass ved Klosterfossen I Skien. Det en av årets store høydepunkter. Nå har vi ventet et år på å komme I gang igjen, så det moro dette her, sier Simen Rotli til NRK. Den store drømmen å få den største fisken man kan få, sier han videre.
4: Trafikken presenteres av steinsprutelefon 09009 fra Risbilglass.
3: Det går greit ute på veiene våre I dag. Det har vært et par små hendelser I dag. Blant annet så var det en bil som kjørte av veien ved Bassebu I Porsgrunn tidligere I dag. Det gikk greit med føreren da, heldigvis. Og så var det en som hadde hoppet ut av en bil I fart, men det var I natt, så det tror jeg skal gå relativt upåvirket for trafikken I dag, altså. Morgentrafikken, den ser ut til å ha roet seg greit ned. Det ikke meldt om hendelser eller andre ting å se opp for akkurat nå. Ser også ut til å gå greit I det kollektive. Så det mye lettere vær enn hva som var først varslet. Fortsatt litt sånn småregn I lufta, men I all hovedsak så blir det oppholdsvær nå fremover. Enkelte steder så begynner skylaget å sprekke opp litt etterhvert også, og vi får en del sol faktisk utover ettermiddagen I dag. Midtfylket får de høyeste temperaturene rundt 20 grader, ellers så det meldt rundt 17-18 grader I Grenland og Kragerø.
5: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertlo Sten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
6: Morgenshowet

Break it down, Brown. Det Lady Gaga, det her på Radio Grenland. 8 minutter hvert øyeblikk nå over 9. Riktig god formiddag. Mandag 1. juni som vi smått I gang med nå. En litt sånn våt og tung grå start på den første sommerdagen I kalenderen. Vi I gang med sommeren, og så tro det eller ei, den første sommermåneden I gang. Så går vel både juni, juli og august sånn da, og så det høst som varer og varer og varer og varer før det blir vinter og kaldt og jul og alt med seg, og så bare venter vi på våren igjen, og sånn går nå dagene da, men sånn det jo. Jeg heter Thomas, ønsker I alle fall en riktig så god formiddag denne mandag.

0: Det er Conan Gray som synger The Best her I morgenshowet på Radio Grenland denne mandags formiddagen. Kvart over ni har klokka blitt. Håper du har hatt en fin start på dagen så langt, selv om den litt sånn grå, våt og tung kanskje å dra I gang ny uke med da, men blir litt sånn I starten av juli, nei, juni nå, at det blir litt våtere I lufta, men så ser det mye bedre ut fra slutten av uka, så vi får krysse fingrene for at det slår til da I det minste. Vi har kommet hit ved at vi skal presentere en splitter ny god låt.
1: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
0: Og I dag så det splitter nye toner fra Ariana Grande som vi skal høre mye på denne uka. Hate That I Made You Love Me.

0: og skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon. Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Lørdag 6. juni er det stor handelsfest i Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud i butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besøk Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det er åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
3: Nå er det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart.
4: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien.
3: Det gjør det, vet du. Jeg er Lena, og de er Ruben Kvålseth og...
4: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
3: Petter Stordalen, kommer du også?
4: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
3: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
4: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter da?
3: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kfk.no.
4: Ja, når du er så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
3: Ok, ja, du kan også gå innom KFK og kjøpe billetter hvis du vil da.
4: Spiller det på mandag også?
3: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
4: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
3: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på KFK på torsdag og fredag fra 7. til 21. august. Snakkes!

0: Vigesa synger Emotion her I morgenshowet på Radio Grenland. Ett minutt forbi halv ti. Startskuddet for årets laksefiske gikk I dag, og allerede før klokka fem I morges var de første fiskerne på plass ved Klosterfossen I Skien. Det en av årets store høydepunkter. Nå har vi ventet et år på å komme I gang igjen, så det moro dette her, sier Simen Rotli til NRK. Den store drømmen å få den største fisken man kan få, sier han. En mann I 30-årene pågrepet etter den alvorlige voldshendelsen I Sverresgate I Porsgrunn natt til I går. Den skadde, en mann I 40-årene, ble fløyet til Ullevål I kritisk tilstand, men nå på bedringens vei. Politiet har flere vitner og videobevis I saken. En ny rapport fra Telemarksforskning viser at Skien har hatt sterk arbeidsplassvekst I 7 kvartaler på rad. Veksten langt over landsgjennomsnittet, særlig I privat sektor. Ordfører Marius Roheim Aarvold svært fornøyd og peker på høy aktivitet I prosjekter som Skien Brygge, Klosterøya og Ibsen-biblioteket. To menn fra Grenland tiltalt for grov vold og drapstrusler mot en 35-åring fra Skien etter en båttur på Nordsjø I juni 2024. Fornærmede skal ha mistet synet på et øye etter slag og spark. Ifølge tiltalen truet en av mennene med å drepe ham og senke ham I vannet med tau og moring. Begge nekter straffeskyld. Og to kvinner bosatt I Telemark tiltalt for dokumentforfalsk etter å ha sendt inn falske vitnemål til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Begge skal ha levert ettergjorte dokumenter fra ukrainske utdanningsinstitusjoner, skriver Varden. Sakene behandles I Øvre Telemark tingrett I starten av september.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Akkurat nå så flyter det fint de aller fleste steder. Ingen meldinger om noe å se opp for I øyeblikket, og stort sett hendelsesfritt, annet enn denne utforkjøringen litt tidligere I dag I Porsgrunn. Nå ser det ut til at ting også helt I gjenge, både på Vestfold og Bratsbergbane, og til og fra Torp. Så det meldt en litt lettere dag I dag likevel enn hva som var først antatt. Det var jo meldt både lyn og torden og det ene med seg. Men nå ser det ut til at det blir opphold og at det skal sprekke opp I skylag. Og det blir sol, en god del av det også, utover ettermiddagen med en 18-20 grader. Men det blir regn I varierende grad resten av uka. I morgen det meldt regn utover ettermiddagen, samme på onsdag, mer eller mindre regn hele torsdag og starten på fredag. Og så kommer helgen med litt lettere og penere vær som det ligger an I øyeblikket I alle fall.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertil Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet! Alle hverdager fra 6 til 11.
0: 4:30 forbi halv ti, mandags formiddag 1. juni. Vi skal straks prate fotball med Kurtella. Først, Charlie Puth.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen.
1: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.
2: Den beste musikken.
3: Radio Grenland. Morgenshowet.

0: hat-trick, og det ble tabelltopp helt til alle de andre laga I toppen på tabellen også vant sine kamper I løpet av helgen, da, men alt I alt en strålende flott Odd-helg, Kurtella.
1: Ja, da, det fire lag som skiller seg ut nå, og det blant dem. Jeg synes ikke det var noen sånn veldig god prestasjon mot Lyn. På 1-0 så hadde Lyn mange store sjanser, men resultatet ble imponerende, og Fanien Tevelde han fortsatte jo liksom bare å styrke sine aksjer for fremtiden. Han jo en målskårer av rang. Veldig bra, og veldig bra for Odd nå å få 14 dagers pause for Villads gikk jo ned med skade også, så det masse skade på Odd nå. Håper at man kan ha I hvert fall en par av disse klare til etter pausa. Møter da Åsane borte, noe som jo normalt en veldig god trepoengsmulighet for Odd. Og så må de få fylle på litt på tanken sin igjen, for kommer en par litt sånne enkle kamper da. Og så møter man jo da de to gigantene Strømsgodset. Og Haugesund hjemme og borte. Strømsgods imponerer bare mer og mer nå, altså 5-0 borte mot Egersund I går. Det var knallstart. Haugesund ledet 4-0 til, ja det var vel 15 minutter igjen. Holdt faktisk på å ryke poeng, men de er bra, disse lagene der. Så Odd må prestere på sitt beste for å være topp 2 da, I Obos-ligaen, som nå Jeg har spilt en tredjedel av sesongen, 10 serierunder unna gjort.
0: Pluss at disse lagene også, som du sier, skårer jo bøttevis med mål, og det jo fort vekk det som kan bli avgjørende da, når vi ser at det så tett som det i toppen.
1: Ja da, 3-0 for Odd mot Lyn jo selvfølgelig et kanonresultat, holder nullen og skårer mer enn nok mål. Så det kjempebra, og har to kamper hvor Odd kommer til å være klare favoritter I nå før de møter Strømsgods og Haugesund og et Odd på sitt beste vil klare å konkurrere mot de to også. Så det blir utrolig spennende å se hvordan tabellen ser ut etter de neste fire kampene.
0: Men Fanjel Tvelde, altså han jo en målgarantist, det viste han jo senest nå på lørdag med tre skåringer, egentlig fire da, det første ble jo annullert. Hva sier det om de andre spillerne Lommel sitter på I Belgia da, når de kan på en måte bare benke og låne ut en spiller som Tvelde?
1: Nei, det jo et mysterium, men samtidig, jeg vet ikke hvordan, ja... Fanjel Tvelde har på en måte blitt mottatt der nede, hvordan han har trent alle de tingene der, det helt umulig å si. Jeg vil jo tro at Lommel, ja, det mange I Lommel-ledelsen som sikkert kommer til å spørre seg hva de driver med, for Lommel vel ikke et fantastisk fotballlag i Belgia, og jeg vil tro Tvelde såpass bra at han faktisk kunne spilt på det øverste nivået i Belgia også, om ikke man da snakker om de aller beste klubbene, så...
0: Nå rykker jo faktisk Lommel opp, da, så han får jo muligheten. Kanskje.
1: Ja da, så får vi se om det noe vei tilbake for Tvelde der, eller om de heller vil selge han og eventuelt tjene bra penger på han. Nå ga det jo en ganske bra pris for han, da, men hans verdi, den er bare stigende.
0: Og så låner de han da, ut nærmest gratis til Odd igjen.
1: Ja, det er jo tyveri på høylyst dag, så fantastisk avtale for Odd, og så får man bare glede seg så lenge det mulig å ha han i Odd. Jeg tviler veldig sterkt på at Odd har økonomi til å ha Fanjel værende etter denne sesongen her, men det bare nyte han så lenge han her, og så tenker jeg da at et videre salg, det vel noe sikkert både Odd og Hercules da vil sette stor pris på, for da ramler det penger på både Odd og breddeklubbene, så bedre for alle parter det, om man først ikke skal være I Odd da, så det bedre at man faktisk

and Need Your Love, synger One Republic i morgenshowet her på Radio Grenland. Vi skal prate mer fotball, vi med Kurtella I løpet av neste time. Nå skal vi lukke øynene og late som det sommer en eller annen plass. Det ikke her I alle fall. Madonna, dette

0: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
1: Den beste musikken.

0: I Could Fly. Rockset på Radio Grenland. God formiddag, klokka har passert 10.
1: Her VG-nyhetene. Norge styrer mot en kraftig mangel på helsepersonell I årene som kommer. Nå varsler helseministeren en omfattende plan.
2: Befolkningen blir eldre og mer avhengig av helsehjelp fremover. I fjor manglet vi 9900 årsverk I helsevesenet. I 2040 kan det ha mer enn firedoblet seg til 42400 årsverk, ifølge SSB-tall. Helseminister Jan Christian Vestre lover over 100 tiltak I kommende stortingsmelding. Helsepersonellplan 2040 legges frem før sommeren.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Utdanningsdirektoratet lanserer nye nasjonale råd for å fange opp elever med bekymringsfullt fravær tidligere. Blant de nye tiltakene at skolen kan vurdere å dra på hjemmebesøk. Utdanningsforbundet mener rådene ikke gir skolene de ressursene de trenger, melder NRK. I Kuwait luftvernet aktivert for å stanse drone- og rakettangrep mot landet. I en uttalelse sier Kuwaits luftforsvar at eventuelle eksplosjoner som kan høres skyldes nedskyting av fientlige droner eller raketter. 14 personer omkom I trafikken I mai, det 4 flere enn I fjor, viser Statens Vegvesens foreløpige ulykkestall. Så langt I år har 42 mennesker mistet livet I trafikken, 14 flere enn på samme tid I fjor. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Politiet har beslaglagt førerkortet til en kvinne I 40-årene etter trafikkulykken som skjedde på Mørjeveien I Porsgrunn I dag tidlig. Kvinnen kjørte av veien, men kom seg selv ut av bilen og opplyste at hun ikke var skadet. Hun nå anmeldt for uaktsom kjøring og kjørt til legevakt for oppfølging. Og en mann I 30-årene pågrepet etter den alvorlige voldshendelsen I Sverresgate I Porsgrunn natt til I går. Den skadde, en mann I 40-årene, ble fløyet til Ullevål I kritisk tilstand, men nå på bedringens vei. Politiet har flere vitner og videobevis I saken.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Utover nevnte ulykke I Mørjeveien tidligere I dag, så har det ikke vært noe spesielt på veiene våre I dag. Det ser greit ut fortsatt, for så vidt. Ikke meldt om noe å se opp for. Det heller ikke meldt om forsinkelser, hverken på Torp eller I togtrafikken. Når det gjelder været da, så regner det fortsatt. Det sies her fra meteorologene at det skal gi seg sånn etter hvert nå, så blir det opphold, og så blir det faktisk sol utover ettermiddagen og kvelden. I morgen starter det med overskyet oppholdsvær, noen smådrypp, og så vil det fortsette sånn utover dagen, og så blir det litt småregn det meste av tirsdagen. Onsdag så det meldt også opphold fra starten, men så blir det regn utover ettermiddagen, og så det meldt regn fredag, og torsdag og natt til fredag, og fredag formiddag, det I hvert fall det foreløpige. Temperaturene kommer til å ligge på en plass mellom 15 og 20 grader.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
5: Morgenshowet!
0: Forbi 10. Håper du har en bra start på mandagen. 1. juni står det I kalenderen. Dette Mia.

0: Christian Kåsastul fra Skien var med på det norske landslaget som sto for en av tidenes norske idrettsprestasjoner I går. Norge slo Kanada I bronsjefinalen I hockey-VM og sikret en sensasjonell bronsjemedalje. Kanada regnes som hockeyens moderland og seieren omtales som historisk. Viaplay-kommentator Jørgen Klem var I ekstase og sa at dette noe av det største I norsk idrettshistorie og det sykeste vi har opplevd. Petter Stordalen trår til for hockeylandslaget etter VM-bragden, da det viste seg at spillerne ville lande for sent til hyllesten på Ullevål under pausa I treningskampen mot Sverige I kveld, bidrar milliardæren fra Porsgrunn med å sikre et charterfly hjem fra Zürich. Ifølge VG kan laget lande I Norge I ettermiddag. Odds kvinner spilte 1-1 borte mot Kolbotn I går. Hjemmelaget tok ledelsen etter 24 minutter før Vilde Riise Vinje satt inn sitt aller første A-lagsmål rett før pause. Etter hvilen reddet debutantkeeper Ebba Barth Kasnes et straffespark og sørget for poengdeling. Odd gjorde flere offensive bytter I jakten på et vinnermål, men uten uttelling. Porsche tok sin første hjemmeseier for sesongen da de slo Mjøndalen 1-0 på Vessia I går. Andreas Bakeng Rogne ble matchvinner og keeper Petter Saga Hagen reddet seieren på overtid. Notodden holdt ubeseirede Jerv til 0-0 hjemme I idrettsparken. Jerv hadde skåret I alle kamper denne sesongen, men NFK sto imot og skapte selv flere store sjanser uten å få uttelling. Odd vant 3-0 hjemme mot Lyn lørdag ettermiddag, og Faniel Tvelde ble tremålshelt. Likevel var han langt fra fornøyd etter kampen. Han mente Odd ikke spilte godt nok og var frustrert over at et brassespark tidlig I kampen ble annullert. Tvelde skåret likevel tre ganger og avgjorde kampen, godt hjulpet av pasninger fra Christian Rogers Holte og Philip Jørgensen. Skjenskutten håper prestasjonene blir lagt merke til av Lommel, klubben han utlånt fra, som nå klar for spill I Jupiler Pro League etter opprykk. Og Odd I ferd med å signere danske Kasper Nygaard Andersen fra Aarhus Fremad, skriver Varden. 28-åringen kan spille både kant og spiss og står med 11 mål og 4 målgivende denne sesongen. Selv om utenlandskvoten egentlig full, åpner langtidsskadene til Jakob Bus og Abdulajil Abdulatif for at Andersen kan registreres når overgangsvinduet åpner, og overgangen ventes bekreftet onsdag.
1: Dette morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag. Yeah!

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
3: Morgenshowet

Ingen er ute og kjører amerikanske bil denne fortsatt gråe og småvåt mandags formiddagen. Riktig god formiddag og god sommer må det jo være lov å si nå som det står 1. juni I kalenderen. Vi skal prate litt om idrettshelgen som har vært ganske snart for det har vært Champions League-finale og ikke minst så tok Norge en historisk bronsemedalje I ishockey-VM I går og I kveld så det privat kamp, da treningskamp mellom Norge og Sverige på Ullevål hvor nevnte hockeylaget også skal hylles hvis alt går etter planen men først nå til Delta Good Drum dette Eclipse I morgenshowet

0: Det australske Eurovision-bidraget I år, Delta Goodrems Eclipse her I morgenshowet på Radio Grønland, halvannet på halv 11. Det har skjedd ting I idrettsverdenen I helgen. Det ble jo spilt en Champions League-finale på lørdag. PSG som da snakket med seieren der til slutt, Kurt.
1: Ja, fryktelig kjedelig Champions League-finale. Mareritt, det jo når Arsenal skårer først. Det var ikke et PSG-lag som klarte å levere opp på sitt aller beste nivå, men de klarte å vinne via straffekonk til slutt. Ikke ufortjent, det var en jevn kamp hvor det beste laget I Champions League totalt sett vant, så det jo greit nok det, men finalen det var relativt kjedelig en altså.
0: Paris-laget vant finalen, men byen Paris tapte feiringa. Det, vi kan ikke si noe annet enn det.
1: Nei, det jo slik hvert år. De hadde vel kalt inn 22 000 ekstra politifolk, så de visste jo hva som sannsynligvis kom, uansett seier eller tap, men de sier vel det at PSG-fansen vel den eneste som forårsaker opptøyer når man vinner noe. Så nei, det er bare trist. Så det var masse bråk.
0: Det blir nok ikke lignende tilstander når det norske landslaget I ishockey skal hylles på Ullevål under pausa mellom Norge og Sverige I kveld, får vi tro.
1: Nei, jeg håper jo at de har fått dette ekstra flyet da, som gjør at de rekker til pausa. Det blir jo hyllet uansett, men det vil jo selvfølgelig være utrolig stort om de rekker å komme på plass. Det en helt enorm prestasjon altså, å få en medalje I VM på et norsk ishockeylandslag. Jeg vet ikke, altså, det så mye ting som har sett umulig ut I norsk idrett, liksom, hvis man går 30 år tilbake. En av dem, liksom det å hevde seg I ishockey. Nå slår man liksom giganten Kanada da, som vel leste vel en plass at de har vel 2700 ishaller I Kanada, så har man vel knapt 50 I Norge. Det sier jo egentlig bare alt om den enorme prestasjonen.
0: Med da Christian Kåsastøl fra Skien på laget og solid bidragsyter også.
1: Ja, utrolig. Det har vært helt enormt. De fikk helt maks av hva de kunne oppnå I VM. Schweiz var et par klasser for gode, men å slå Kanada I bronsjefinale, ja, det stort.
0: Og det andre som skjer på Ullevål I kveld da, det liksom siste oppladning nå?
1: Ja, uten Haaland, uten Ødegaard, men mange andre spillere som vil vise seg frem. Og så jo spesielt å møte Sverige da, så prestisje I denne kampen her for et fullsatt Ullevål. Jeg gleder meg.
0: Og det altså under to uker, det halvannen uke til det sparkes I gang på andre siden av Atlanteren.
1: Ja, og så litt over to uker da, til Norge spiller sin første kamp, men 10 dager, så vi I gang altså. Når din

0: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter i hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
2: Lørdag 6. juni det stor handelsfest i Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud i butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besøk Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
3: Morgenshowet. God morgen.

0: So, from all of us in Aerosmith to all of you out there, wherever you are, remember, the light at the end of the tunnel may be you. Good night.
1: Aerosmith sin Amazing her på Radio Grenland kvart på 11. Håper du har en fin formiddag. Vi jo verdens mestere I bompenger I Norge. I alle fall så føles det slik ut. Men vi ikke de eneste med bompenger. I Italia så det også bompenger på autostradan. For eksempel mellom Brennerpasset og Firenze betaler bilister over 34 euro I bompenger på strekningen. Men I motsetning til I Norge så tilbyr Italia nå bilister som står I et trafikkork på motorvei å få bompengene tilbake. Fra og med I dag kan bilister nemlig kreve tilbake bompengene ved trafikkforstyrrelser på italienske autostradaer. Bilister som blir sittende fast I trafikken I opp til 2 timer kan få halvparten av bompengene refundert. Det vet jeg I alle fall med sikkerhet aldri kommer til å skje I Norge. Dette Alex Warren.

0: for bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger. Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
1: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rando med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no. Dette Morgenshowet.
2: Morgenshowet.
3: No, thank you. Is what I should have said. I should be in bed. But temptations of trouble on my tongue. Troubles yet to come.
4: One sip.
3: Bad for me.
4: One hit.
3: Bad for me.
4: One

0: Her VG-nyhetene. En 17 år gammel gutt fra Stavanger nå dømt til 14 års forvaring for drapsplanlegging, det melder NRK. Han dømt for medvirkning til to drap i Sverige og for tre drapsforsøk og tilknyttet til svenske Foxtrot-nettverket. En mann siktet for drapsforsøk i Haugesund i dag. Den fornærmede tas hånd om av helsevesenet. Den tiltalte 18-åringen erklærer seg skyldig i drapet på Tamima Nibras-Juhar på et barnevernstiltak på Kampen i Oslo. Rettssaken startet i dag. Norge styrer mot en kraftig mangel på helsepersonell i årene som kommer, og nå varsler helseministeren en omfattende plan.
1: Befolkningen blir eldre og mer avhengig av helsehjelp fremover. Helseminister Jan Christian Vestre lover over 100 tiltak i kommende stortingsmelding. Helsepersonellplan 2040 legges fram før sommeren.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Ishockeylandslaget blir møtt med vannkanon når de lander på Gardermoen i kveld. Det bekrefter Avinor til VG. Ishockeylandslaget tok VM-bronse etter å ha slått Kanada og skal hylles på Ullevål stadion under fotballkampen mellom Norge og Sverige. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Det foreløpig ikke besluttet om mannen i 30-årene som ble pågrepet og siktet i går kveld etter en alvorlig voldshendelse i Porsgrunn sentrum natt til i går blir fremstilt for varetektsfengsling. Den fornærmede, en mann i 40-årene, ble hardt skadd og flydd til Ullevål. En kvinne i 40-årene har fått førerkortet beslaglagt og anmeldt for uaktsom kjøring etter en trafikkulykke i Porsgrunn i dag. Hun kjørte av veien på Mørjeveien, men kom seg selv ut av bilen og opplyste at hun var uskadd. Kvinnen ble kjørt til legevakt for oppfølging. Og en ny rapport fra Telemarksforskning viser at Skien har hatt sterk arbeidsplassvekst i 7 kvartaler på rad. Veksten langt over landsgjennomsnittet, særlig i privat sektor. Ordfører Marius Roheim Årvoll svært fornøyd og peker på høy aktivitet i prosjekter som Skien Brygge, Klosterøya og Ibsen Biblioteket.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill I dag på fransefoss.no.
1: Langrenningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kafestemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med I trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrenningen Café I Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand. Jane Kristin Skreien, håransvarlig på Ineos. Hvorfor industriuka viktig for dere?
2: Som HR-leder for en stor industribedrift synes jeg det positivt at våre ansatte besøker industriuka, både for inspirasjon, nettverksbygging og ikke minst å se hva som rører seg innenfor industrien. Ineos selv utstiller under industriuka, noe som vi anser som veldig viktig med tanke på rekruttering av nye ansatte, treffe potensielle leverandører og samarbeidspartnere. Og vi oppfordrer de av våre ansatte som har mulighet til å besøke industriuka.
3: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no. Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
4: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
5: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
4: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
6: Nå det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart!
7: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
6: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
7: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
6: Petter Stordalen kommer du også?
7: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffe og kål!
6: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
7: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
6: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
7: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
6: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billett der hvis du vil da.
7: Spiller du på mandag også?
6: Nei, vi spiller 2 forestillinger på torsdag og 2 på fredag.
7: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
6: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du gode råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bilder av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice, en lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
1: Hei! Jeg Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Rannesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
0: Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte

0: Åse.
1: Og 7. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
0: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss
1: Reese.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på kafek.no.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
3: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
6: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
7: Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besøk Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen. Rett ved E18.
6: Lei bomringen. Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.

0: Her VG-nyhetene. En 17 år gammel gutt fra Stavanger nå dømt til 14 års forvaring for drapsplanlegging, det melder NRK. Han dømt for medvirkning til to drap i Sverige og for tre drapsforsøk og tilknyttet det svenske Foxtrot-nettverket. En mann siktet for drapsforsøk i Haugesund i dag. Den fornærmede tas hånd om av helsevesenet. Den tiltalte 18-åringen erklærer seg skyldig i drapet på Tamima Nibras-Juhar på et barnevernstiltak på Kampen i Oslo. Rettssaken startet i dag. Norge styrer mot en kraftig mangel på helsepersonell i årene som kommer, og nå varsler helseministeren en omfattende plan.
1: Befolkningen blir eldre og mer avhengig av helsehjelp fremover. Helseminister Jan Christian Vestre lover over 100 tiltak i kommende stortingsmelding. Helsepersonellplan 2040 legges frem før sommeren.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Ishockeylandslaget blir møtt med vannkanon når de lander på Gardermoen i kveld. Det bekrefter Avinor til VG. Ishockeylandslaget tok VM-bronse etter å ha slått Kanada og skal hylles på Ullevål stadion under fotballkampen mellom Norge og Sverige. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Det foreløpig ikke besluttet om mannen i 30-årene som ble pågrepet og siktet i går kveld etter en alvorlig voldshendelse i Porsgrunn sentrum natt til i går blir fremstilt for varetektsfengsling. Den fornærmede, en mann i 40-årene, ble hardt skadd og flydd til Ullevål. En kvinne i 40-årene har fått førerkortet beslaglagt og anmeldt for uaktsom kjøring etter en trafikkulykke i Porsgrunn i dag. Hun kjørte av veien på Mørjeveien, men kom seg selv ut av bilen og opplyste at hun var uskadd. Kvinnen ble kjørt til legevakt for oppfølging. Og en ny rapport fra Telemarksforskning viser at Skien har hatt sterk arbeidsplassvekst i 7 kvartaler på rad. Veksten langt over landsgjennomsnittet, særlig i privat sektor. Ordfører Marius Roheim Årvoll svært fornøyd og peker på høy aktivitet i prosjekter som Skien Brygge, Klosterøya og Ibsen-biblioteket.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Christian Kåsastul fra Skien var med på det norske landslaget som stod for en av tidenes norske idrettsprestasjoner I går. Norge slo Kanada I bronsjefinalen I hockey-VM og sikret en sensasjonell bronsjemedalje. Kanada regnes som hockeyens moderland og seieren omtales som historisk. Viaplay-kommentator Jørgen Klem var I ekstase og sa at dette noe av det største I norsk idrettshistorie og det sykeste vi har opplevd. Petter Stordalen trår til for hockeylandslaget etter VM-bragden, da det viste seg at spillerne ville lande for sent til hyllesten på Ullevål under pausa I treningskampen mot Sverige I kveld, bidrar milliardæren fra Porsgrunn med å sikre et charterfly hjem fra Zürich. Ifølge VG kan laget lande I Norge I ettermiddag. Odds kvinner spilte 1-1 borte mot Kolbotn I går. Hjemmelaget tok ledelsen etter 24 minutter før Vilde Riise Vinje satt inn sitt aller første A-lagsmål rett før pause. Etter hvilen reddet debutantkeeper Ebba Barth Kasnes et straffespark og sørget for poengdeling. Odd gjorde flere offensive bytter I jakten på et vinnermål, men uten uttelling. Porsche tok sin første hjemmeseier for sesongen da de slo Mjøndalen 1-0 på Vessia I går. Andreas Bakeng Rogne ble matchvinner og keeper Petter Saga Hagen reddet seieren på overtid. Notodden holdt ubeseirede Jerv til 0-0 hjemme I idrettsparken. Jerv hadde skåret I alle kamper denne sesongen, men NFK sto imot og skapte selv flere store sjanser uten å få uttelling. Odd vant 3-0 hjemme mot Lyn lørdag ettermiddag, og Fanel Tvelde ble tremålshelt. Likevel var han langt fra fornøyd etter kampen. Han mente Odd ikke spilte godt nok og var frustrert over at et brassespark tidlig I kampen ble annullert. Tvelde skåret likevel tre ganger og avgjorde kampen, godt hjulpet av pasninger fra Christian Rogers Holte og Philip Jørgensen. Skiensgutten håper prestasjonene blir lagt merke til av Lommel, klubben han utlånt fra, som nå klar for spill I Jupiler Pro League etter opprykk. Og Odd I ferd med å signere danske Kasper Nygaard Andersen fra Aarhus Fremad, skriver Varden. 28-åringen kan spille både kant og spiss og står med 11 mål og 4 målgivende denne sesongen. Selv om utenlandskvoten egentlig full, åpner langtidsskadene til Jakob Bus og Abdulajil Abdulatif for at Andersen kan registreres når overgangsvinduet åpner, og overgangen ventes bekreftet onsdag.

0: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
1: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice, en lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen.
2: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
1: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
2: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
1: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.

0: lørdag 6. juni er det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
1: Jeg, Steinar Veland, sitter som innkjøpssjef I Yara her I Porsgrunn. Og for Yara som en stor industriell bedrift og viktig samfunnsaktør det viktig at våre ansatte besøker Industrika for både inspiration, bygge nettverk og ikke minst mulig møte nye leverandører. Teknologien utvikler seg jo hele tiden, og det viktig for oss å holde oss oppdatert. Det å søke ny kunnskap, nye leverandører og skape konkurransekraft I markedet helt avgjørende for oss. Derfor oppfordrer vi både våre ingeniører fra drift, vedlikehold og andre fagansvarlige til å besøke Industriuka.
0: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
2: Langrønningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kaféstemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med I trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrønningen Café I Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. Juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.

0: Her VG-nyhetene. Når kronprinsesse Mette Marit settes på liste for lungetransplantasjon opp til legene. Det sa kronprins Haakon da han møtte pressen på første dag av Japan-besøket.
1: Når avgjørelsen kommer og hva det blir, det jo et medisinsk spørsmål som de må ta avgjørelsen på. Men jeg ser jo at hun har blitt dårlig dessverre.
0: Kronprinsen korter ned besøket med en dag.
1: Det beklager jeg til alle de som jeg skulle besøke den siste dagen. Det synes jeg, viktig å komme hjem.
0: Og Ingrid Alexandra skal også hjem på besøk snart for å være sammen med moren. Dronningens sykemelding over, og programmet hennes gjennomføres nå som planlagt, opplyser Slottet. Se og Hør beklager etter at de publiserte et bilde som angivelig skulle være Marius Borg Høyby i et basseng i fengselsgården. Bildet har flere elementer som viser at det manipulert. Tre personer siktet for grov kroppskrenkelse etter voldshendelsen mot en russ i Bergen 17. mai, det melder NRK. Ytterligere en person mistenkt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Det foreløpig ikke besluttet om mannen i 30-årene som ble pågrepet og siktet i går kveld etter en alvorlig voldshendelse i Porsgrunn sentrum natt til i går blir fremstilt for varetektsfengsling. Den fornærmede, en mann i 40-årene, ble hardt skadd og flydd til Ullevål. En kvinne i 40-årene har fått førerkortet beslaglagt og anmeldt for uaktsom kjøring etter en trafikkulykke i Porsgrunn i dag. Hun kjørte av veien på Mørjeveien, men kom seg selv ut av bilen og opplyste at hun var uskadd. Kvinnen ble kjørt til legevakt for oppfølging. Og en ny rapport fra Telemarksforskning viser at Skien har hatt sterk arbeidsplassvekst i 7 kvartaler på rad. Veksten langt over landsgjennomsnittet, særlig i privat sektor. Ordfører Marius Roheim Årvoll svært fornøyd og peker på høy aktivitet i prosjekter som Skien Brygge, Klosterøya og Ibsen-biblioteket.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler. Wow!

0: Langrenningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kafestemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med I trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrenningen Café I Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
1: Mitt navn Roger Ness, vedlikeholdssjef Yara Porsgrunn. Som vedlikeholdssjef det helt naturlig for meg at jeg og flere fra min organisasjon besøker Industriuka. Det stor forståelse for, og nesten obligatorisk, at vi besøker Industriuka minst en halv dag for å holde oss oppdatert og møte nye potensielle samarbeidspartnere og leverandører. Jeg prioriterer også å stå litt på stand og gjøre meg tilgjengelig for potensielle samarbeidspartnere. Ha gode samtaler der ute.
2: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
3: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
6: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
2: Industriuka, Norges viktigste møteplass
6: fra 1. til 4. juni.
2: Industriuka.no

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen rett ved E18.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

vinteren gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 98 05 15 55 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.

er litt sånn halvveis start på sommeren. Det har jo vært noen regndråper I luften, kan fortsatt komme en og annen, men delvis skyet av perioder med sol utover ettermiddagen og kvelden. Temperaturen på en 17-18 grader. Og til morgendagen så blir det stort sett grått og overskyet, og spesielt I morgen ettermiddag og kveld så kommer det regndråper. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kött och vilt I Kirkegata 36 på Västsida I Porsgrunn. Öppet måndag till fredag 10 till 17 och lördag 10 till 15. Stött lokal mat och gör grillmaten bättre. Välkommen till Gisholt kött och vilt.
1: Har du fått pålägg om att utbedre problemen med vatten, kloak eller övervatten av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
0: Hotell Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotell Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
2: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
3: Ettermiddagsrushet.

the best fra Alex Gray. Og ja, vi ikke helt best, men vi tredje best I hockey, altså I verden. Norske hockeylandslaget med en helt elvill prestasjon når de slo Kanada da I bronsjefinalen I går, ledig til 2-0 der. Til det var 76 sekunder igjen, så skåret Kanada to kjappe da, siste med 7 sekunder bare igjen på klokken. Men I overtiden, Noah Steen sendte Norge til himmels, vår første medalje noensinne, og I garderoben I etterkant, så det var god stemning da, for å si det mildt.

så hun er bare å høre på det nå også. Hadde jo det gjennom hele matchen I går for så vidt da. Og når det I tillegg Jahn Teigen, legenden og optimist som har runget til garderoben gjennom hver eneste kamp da, etter hver eneste seier de siste ukene, ja, så han blir I god stemning. Og det jo sånn at hockeygutta de blir jo reddet nå av Petter Stordalen. Han har sendt et fly ned slik at de kommer seg hjem I tide da, til å bli hyllet på Ullevål I kveld. Og jeg skal jo da faktisk på en Norge en Sverige der, så enda mer god stemning det kommer til å bli. Vi får bare gratulere da med en historisk ny norsk idrettstrio.

0: Knock on wood, Jamie Stewart. Det er nå rett før klokken blir halv tre. Her er Thomas.
1: Kristian Kåsastul fra Skien var med på det norske landslaget som stod for en av tidenes norske idrettsprestasjoner I går. Norge slo Kanada I bronsjefinalen I hockey-VM og sikret en sensasjonell bronsjemedalje. Kanada regnes som hockeyens moderland og seieren omtales som historisk. Viaplay-kommentator Jørgen Klem var I ekstase og sa at dette noe av det største I norsk idrettshistorie og det sykeste vi har opplevd. Petter Stordalen trår til for hockeylandslaget etter VM-bragden, da det viste seg at spillerne ville lande for sent til hyllesten på Ullevål under pausa I treningskampen mot Sverige I kveld, bidrar milliardæren fra Porsgrunn med å sikre et charterfly hjem fra Zürich. Ifølge VG kan laget lande I Norge I ettermiddag. Odds kvinner spilte 1-1 borte mot Kolbotn I går. Hjemmelaget tok ledelsen etter 24 minutter før Vilde Riise Vinje satt inn sitt aller første A-lagsmål rett før pause. Etter hvilen reddet debutantkeeper Ebba Barth Kasnes et straffespark og sørget for poengdeling. Odd gjorde flere offensive bytter I jakten på et vinnermål, men uten uttelling. Porsche tok sin første hjemmeseier for sesongen da de slo Mjøndalen 1-0 på Vestsida I går. Andreas Bakeng Rogne ble matchvinner og keeper Petter Saga Hagen reddet seieren på overtid. Notodden holdt ubeseirede Jerv til 0-0 hjemme I idrettsparken. Jerv hadde skåret I alle kamper denne sesongen, men NFK sto imot og skapte selv flere store sjanser uten å få uttelling. Odd vant 3-0 hjemme mot Lyn lørdag ettermiddag, og Fanel Tvelde ble tremålshelt. Likevel var han langt fra fornøyd etter kampen. Han mente Odd ikke spilte godt nok og var frustrert over at et brassespark tidlig I kampen ble annullert. Tvelde skåret likevel tre ganger og avgjorde kampen, godt hjulpet av pasninger fra Christian Rogers Holte og Philip Jørgensen. Skjenskutten håper prestasjonene blir lagt merke til av Lommel, klubben han utlånt fra, som nå klar for spill I Jupiler Pro League etter opprykk. Og Odd I ferd med å signere danske Kasper Nygaard Andersen fra Aarhus Fremad, skriver Varden. 28-åringen kan spille både kant og spiss og står med 11 mål og 4 målgivende denne sesongen. Selv om utenlandskvoten egentlig full, åpner langtidsskadene til Jakob Bus og Abdulajil Abdulatif for at Andersen kan registreres når overgangsvinduet åpner, og overgangen ventes bekreftet onsdag.

0: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
1: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
2: Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besøk Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
3: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.
4: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart!
5: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
4: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
5: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
4: Petter Stordalen, kommer du også?
5: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe Kål!
4: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
5: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
4: Nei, billetter? Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
5: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
4: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
5: Spiller det på mandag også?
4: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
5: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
4: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August. Snakkes!
6: Ettermiddagsrushet.

0: minutter over halv tre nå. Odd har spilt kamp, Odd har vunnet igjen, og Kurt Hella, han på ball.
1: Ja, det ble jo da hat-trick, og det ble tabelltopp helt til alle de andre laga I toppen på tabellen også vant sine kamper I løpet av helgen, da. Men alt I alt en strålende flott Odd-helg, Kurt Hella.
2: Ja, da, det fire lag som skiller seg ut nå, og det blant dem. Jeg synes ikke det var noen sånn veldig god prestasjon mot Lyn. På 1-0 så hadde Lyn mange store sjanser, men resultatet ble imponerende. Og Fanien Tevelde han fortsatte jo liksom bare å styrke sine aksjer for fremtiden. Det jo en målscorer av rang. Veldig bra, og veldig bra for Odd nå å få 14-dagers pause for Villads gikk jo ned med skade også, så det masse skade på Odd nå. Håper at man kan ha I hvert fall en par av disse klare til etter pausa. Møter da Åsane borte, noe som jo normalt en veldig god trepoengsmulighet for Odd. Og så må de få fylle på litt på tanken sin igjen, for kommer en par litt sånn enkle kamper da. Og så møter man jo da de to gigantene Strømsgodset og Haugesund hjemme og borte. Strømsgodset imponerer bare mer og mer nå, altså 5-0 borte mot Egersund I går. Det var knallstart. Haugesund ledet 4-0 til, ja det var vel 15 minutter igjen. Holdt faktisk på å ryke poeng, men de er bra, disse lagene der, så Odd må prestere på sitt beste for å være topp 2 da, I Obos-ligaen, som nå Jeg har spilt en tredjedel av sesongen, 10 serierunder unna gjort.
1: Pluss at disse lagene også, som du sier, skårer jo bøttevis med mål, og det jo fort vekk det som kan bli avgjørende da, når vi ser at det så tett som det i toppen.
2: Ja da, 3-0 for Odd mot Lyn jo selvfølgelig et kanonresultat, holder nullen og skårer mer enn nok mål. Så det kjempebra, og har to kamper hvor Odd kommer til å være klare favoritter I nå før de møter Strømsgodset og Haugesund, og et Odd på sitt beste vil klare å konkurrere mot de to også. Så det blir utrolig spennende å se hvordan tabellen ser ut etter de neste fire kampene.
1: Men Fanjell Tvelde, altså, han jo en målgarantist, det viste han jo senest nå på lørdag med tre skåringer, egentlig fire da, det første ble jo annullert. Hva sier det om de andre spillerne Lommel sitter på I Belgia da, når de kan på en måte bare benke og låne ut en spiller som Tvelde?
2: Nei, det jo et mysterium, men samtidig, jeg vet ikke hvordan, ja... Fanjell Tvelde har på en måte blitt mottatt der nede, hvordan han har trent alle de tingene der, det helt umulig å si. Jeg vil jo tro at Lommel, ja, det mange I Lommel-ledelsen som sikkert kommer til å spørre seg hva de driver med, for Lommel vel ikke et fantastisk fotballlag i Belgia, og jeg vil tro Tvelde såpass bra at han faktisk kunne spilt på det øverste nivået i Belgia også, om ikke man da snakker om de aller beste klubbene, så...
1: Nå rykker jo faktisk Lommel opp, da, så han får jo muligheten. Kanskje.
2: Ja da, så får vi se om det noe vei tilbake for Tvelde der, eller om de heller vil selge han og eventuelt tjene bra penger på han. Nå ga det jo en ganske bra pris for han, da, men hans verdi, den nok... Den bare stigende.
1: Og så låner de han da, ut nærmest gratis til Odd igjen.
2: Ja, det er jo tyveri på høylyst dag, så fantastisk avtale for Odd, og så får man bare glede seg så lenge det mulig å ha han i Odd. Jeg tviler veldig sterkt på at Odd har økonomi til å ha Fanjell værende etter denne sesongen her, men det bare nyte han så lenge han her, og så tenker jeg da at et videre salg, det vel noe sikkert både Odd og Hercules da vil sette stor pris på, for da ramler det penger på både Odd og breddeklubbene, så bedre for alle parter det, om man først ikke skal være I Odd da, så det bedre at man faktisk blir solgt videre.

På klokken nå, fortsatt god mandag, og det har kommet greit I gang da med både dagen, uken, måneden og sommeren. Det rett og slett en liten kvartett vi tar med oss I dag. Skal få med deg både Bob Junior og Evan Klar nå frem

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Ettermiddagsrushet.

0: Say on these roads er beskjeden fra AHA, så vi får vel følge den etter overskriftene. Klokken tre.
1: Her VG-nyhetene. Norge har brukt 49 milliarder kroner på å redde regnskogen. Klimaministeren mener de har god kontroll på pengene, til tross for noen tilfeller av juks.
2: To nordmenn ble nylig dømt for grove bedragerier av 47 millioner kroner som skulle ha vært brukt på bistand. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen mener de har veldig gode systemer for å håndtere risikoen for bedrag.
1: Reporter Miriam Alsvik. Politiet har tatt beslag I teledata, opplysninger om bompasseringer og finansopplysninger for mannen I 50-årene som nå siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen. De vil ikke kommentere om beslagene har gitt noe resultat. Utviklingsminister Åsmund Aukrust på vei til Libanon sammen med den tyske utviklingsministeren, men måtte snu på grunn av sikkerhetssituasjonen. Israel har I dag varslet nye angrep mot Beirut. Det var Tyskland som trakk I bremsen for VG opplyst. Se og hør beklager etter at de publiserte et bilde som angivelig skulle være Marius Borg Høyby I et basseng I fengselsgården. Bildet har flere elementer som viser at det manipulert. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet.

0: Delvis skyet og perioder med sol ut over ettermiddag og kvelden I dag, så en grei aften. Det blir jo temperaturen oppe på en 18-19 varme. Hva til morgendagen så det grått overskyet, og det skal komme noen regndråper jevnt gjennom hele dagen. Ikke noen store mengder, men noen drypp her og der. Temperaturen stopper på en 16-17 grader I morgen.
1: Ukas skolelåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: uka skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Jane Kristin Skreien, håransvarlig på Ineos. Hvorfor industriuka viktig for dere?
3: Som HR-leder for en stor industribedrift synes jeg det positivt at våre ansatte besøker industriuka, både for inspirasjon, nettverksbygging og ikke minst å se hva som rører seg innenfor industrien. Ineos er selv utstiller under industriuka, noe som vi anser som veldig viktig med tanke på rekruttering av nye ansatte, treffe potensielle leverandører og samarbeidspartnere. Og vi oppfordrer de av våre ansatte som har mulighet til å besøke industriuka.
4: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no. Jimmy's restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
5: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
6: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
7: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
4: Industriuka, Norges viktigste møteplass
7: fra 1. til 4. juni.
4: Industriuka.no.
8: Ettermiddagsrøsje. Ettermiddagsrøsje.

over vann. Lewis Capaldi og Survive. Noen som ikke skal holde hodet over vann lenger, det jo gjengen I Euphoria. For nå, etter 7 år og 3 sesonger, så det slutt for den meget populære HBO-serien. Serieskaper Sam Levinson, han kommer med kunngjøringen han I New York Times sin musikkpodcast Popcast. Det har jo lenge vært hintet om at denne sesongen skulle bli den siste, ikke minst fordi det tok altså 4 år mellom sesong 2 og 3, og nå har bekreftelsen kommet. Det jo noen skuespillere her som har fått sine store gjennombrudd gjennom serien, blant annet Zendaya og Sydney Sweeney, men de får sikkert annet arbeid. Det det ingen tvil om. Selv så har jeg ikke sett noe av Euphoria, så det vel bare å dra gjennom alle de 3 sesongene da.

0: har fanget Kurt Hella sitt blikk i løpet av helgen. Neida, det jo et hockeylandslag som har levert en sensasjonell turnering, og så har det jo vært CL-finale da.
1: Det har skjedd ting i idrettsverdenen i helgen. Det ble jo spilt en Champions League-finale på lørdag. PSG som da snakket med seieren der til slutt, Kurt.
2: Ja, fryktelig kjedelig Champions League-finale. Mareritt, det jo når Arsenal skårer først. Det var ikke et PSG-lag som klarte å levere opp på sitt aller beste nivå, men de klarte å vinne via straffekonk til slutt. Ikke ufortjent, det var en jevn kamp hvor det beste laget i Champions League totalt sett vant, så det jo greit nok det, men finalen det var relativt kjedelig en altså.
1: Paris-laget vant finalen, men byen Paris tapte feiringa. Det, vi kan ikke si noe annet enn det.
2: Nei, det jo slik hvert år. De hadde vel kalt inn 22 000 ekstra politifolk, så de visste jo hva som sannsynligvis kom, uansett seier eller tap, men de sier vel det at PSG-fansen vel den eneste som forårsaker opptøyer når man vinner noe. Så nei, det er bare trist. Så det var masse bråk.
1: Det blir nok ikke lignende tilstander når det norske landslaget i ishockey skal hylles på Ullevål under pausa mellom Norge og Sverige i kveld, får vi tro.
2: Nei, jeg håper jo at de har fått dette ekstra flyet da, som gjør at de rekker til pausa. Det blir jo hyllet uansett, men det vil jo selvfølgelig være utrolig stort om de rekker å komme på plass. Det en helt enorm prestasjon altså, å få en medalje i VM på et norsk ishockeylandslag. Jeg vet ikke, altså, det så mye ting som har sett umulig ut i norsk idrett, liksom, hvis man går 30 år tilbake. En av dem, liksom, det å hevde seg i ishockey. Nå slår man liksom giganten Kanada, da, som vel leste vel en plass at de har vel 2700 ishaller i Kanada, så har man vel knapt 50 i Norge. Det sier jo egentlig bare alt om den enorme prestasjonen.
1: Med da Christian Kåsastøl fra Skien på laget og solid bidragsyter også.
2: Ja, utrolig. Det har vært helt enormt. De fikk helt maks av hva de kunne oppnå i VM. Schweiz var et par klasser for gode, men å slå Kanada i bronsefinale, ja, det stort.
1: Og det andre som skjer på Ullevål i kveld da, det liksom siste oppladning nå?
2: Ja, uten Haaland, uten Ødegaard, men mange andre spillere som vil vise seg frem. Og så jo spesielt å møte Sverige da, så prestisje i denne kampen her for et fullsatt Ullevål. Jeg gleder meg.
1: Og det altså under to uker, det halvannen uke til det sparkes i gang på andre siden av Atlanteren.
2: Ja, og så litt over to uker da, til Norge spiller sin første kamp, men det 10 dager, så vi i gang altså.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du gode råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bilder av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice, en lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen.
1: Den 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
2: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men i virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
2: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
1: Snakk med Franse Foss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
3: Hotel Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.
4: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt i hjertet av Tønsberg. Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22-753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
5: Ettermiddagsrushet.

synger Max McNow nå. Det jo mandag I dag, som du helt sikkert har fått med deg, og det betyr at vi igjen skal spille Radio Bingo her på Radio Grenland hver eneste mandag klokken 21, så trekker vi tallene, og det betyr at du kan bli flerfoldig 1000 kroner rikere. Bare gå inn på bingobong.no da for å hente noen blokker hvis du sugen på å teste I dag. I så fall, lykke til!

alltid deilig å ha døren litt på gløtt. Bruno Mars, Andersen Park, det her på Radio Grenland rett før 4 på klokken. Du skal få med en ny musikk fra Maroon 5 frem

0: Langrenningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kafestemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med I trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrenningen Café I Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
1: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt. Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrenningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besøk Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrenningen rett ved E18.
2: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
4: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
1: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
4: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
5: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
6: Siljan.
5: Siljan?
6: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
5: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
6: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
7: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
8: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.

0: You're a superstar, det beskjeden fra Take That etter nyhetene. Klokken fire.
1: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre blir anklaget for å skjule at 16 år gamle Shada ble drept på en av Stendis institusjoner. Det påstås også at han eide aksjer I Stendi.
2: Støre kaller påstandene grunnløse overfor VG. Ryktene sier at Shada ble utsatt for menneskehandel, voldtatt og til slutt drept I barnevernet, mens uavhengige eksperter konkluderer med at hun tok livet sitt.
1: Reporter Miriam Alsvik. FRP krever 150 millioner kroner mer til øving og trening I forsvaret I år, og 1 milliard ekstra fram til 2030 for å støtte langtidsplanen for forsvaret. Partiene på Stortinget har frist til torsdag med å bli enige om revisjonen av planen. Etter en tung vår har Freyr Alexandersson fått sparken I Brann. Laget har tapt de tre siste kampene sine I Eliteserien og ligger på en 11. Plass. Artisten Bare Andy vinner av Feat You-konkurransen og skal opptre foran 50 000 på VG-lista topp 40 på Rådhusplassen.
3: Det føles helt surrealistisk, og jeg egentlig litt paff og har ikke helt klart å ta det innover meg enda, men jeg tror eufori kanskje den følelsen jeg kjenner på.
1: Skandinavias største gratiskonsert lørdag 13. juni. I studio Andreas Hagen-Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Ettermiddagsrushet

og Superstian de er på plass. Det er deg, det er, ja, vi får ta med meg og da denne mandags ettermiddagen, den vi har passert fire på klokken. Håper du har en strålende. Ed Sheeran er klar med Azizam. Du skal også føre fra Madcon etter hvert, men først Snow Patrol. Det er bare å si

Det greit med sol ut over sen ettermiddag og kveld I dag, men fortsatt kan det faktisk da komme en og annen regnedråpe, så litt blanding, men 18-19 grader kan du hygge deg med. Og til morgendagen så det grått der overskyet, og det kommer litt regn jevnt og trutt hele dagen egentlig. Temperaturen på en 16-17 grader I morgen.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice, en lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: Ettermiddagsrøsje.

Ella Langley på Radio Grenland. Jeg ble det annerledes om da, bare omfavne. Elsker livet, så er ikke det alltid like lett. Men som jeg har lært da, hvis du har godt humør, da går ting relativt mye bedre da. Det er enklere å hanskes med hverdagen enn man skal gå rundt og være sur og lei seg. Så bare prøv å snu det om, så har jeg fått beskjed om at jeg litt vel optimistisk en gang iblant. Men jeg synes det bedre jeg å omformulere ting oppe i mitt eget hode. Men vi skal gjøre det vi trives med selvsagt. En som trives foran mikrofonen, det Alex Warren, eller bak mikrofonen, sier man vel kanskje. Uansett, du får Fever Dream etter Madcon.

0: Fever the Dream fra Alex Warren. Og en som har mange snodige drømmer, det Thomas.
1: Kristian Kåsastul fra Skien var med på det norske landslaget som stod for en av tidenes norske idrettsprestasjoner I går. Norge slo Kanada I bronsjefinalen I hockey-VM og sikret en sensasjonell bronsjemedalje. Kanada regnes som hockeyens moderland og seieren omtales som historisk. Viaplay-kommentator Jørgen Klem var I ekstase og sa at dette noe av det største I norsk idrettshistorie og det sykeste vi har opplevd. Petter Stordalen trår til for hockeylandslaget etter VM-bragden, da det viste seg at spillerne ville lande for sent til hyllesten på Ullevål under pausa I treningskampen mot Sverige I kveld, bidrar milliardæren fra Porsgrunn med å sikre et charterfly hjem fra Zürich. Ifølge VG kan laget lande I Norge I ettermiddag. Odds kvinner spilte 1-1 borte mot Kolbotn I går. Hjemmelaget tok ledelsen etter 24 minutter før Vilde Riise Vinje satt inn sitt aller første A-lagsmål rett før pause. Etter hvilen reddet debutantkeeper Ebba Barth Kasnes et straffespark og sørget for poengdeling. Odd gjorde flere offensive bytter I jakten på et vinnermål, men uten uttelling. Porsche tok sin første hjemmeseier for sesongen da de slo Mjøndalen 1-0 på Vessia I går. Andreas Bakeng Rogne ble matchvinner og keeper Petter Saga Hagen reddet seieren på overtid. Notodden holdt ubeseirede Jerv til 0-0 hjemme I idrettsparken. Jerv hadde skåret I alle kamper denne sesongen, men NFK sto imot og skapte selv flere store sjanser uten å få uttelling. Odd vant 3-0 hjemme mot Lyn lørdag ettermiddag, og Fanel Tvelde ble tremålshelt. Likevel var han langt fra fornøyd etter kampen. Han mente Odd ikke spilte godt nok og var frustrert over at et brassespark tidlig I kampen ble annullert. Tvelde skåret likevel tre ganger og avgjorde kampen, godt hjulpet av passninger fra Christian Rogers Holte og Philip Jørgensen. Skjenskutten håper prestasjonene blir lagt merke til av Lommel, klubben han utlånt fra, som nå klar for spill I Jupiler Pro League etter opprykk. Og Odd I ferd med å signere danske Kasper Nygaard Andersen fra Aarhus Fremad, skriver Varden. 28-åringen kan spille både kant og spiss og står med 11 mål og 4 målgivende denne sesongen. Selv om utenlandskvoten egentlig full, åpner langtidsskadene til Jakob Bus og Abdulajil Abdulatif for at Andersen kan registreres når overgangsvinduet åpner, og overgangen ventes bekreftet onsdag.

0: Jeg, Steinar Bjelland, sitter som innkjøpssjef I Yara her I Porsgrunn. Og for Yara som en stor industriell bedrift og viktig samfunnsaktør det viktig at våre ansatte besøker Industrika for både inspirasjon, bygge nettverk og ikke minst mulig møte nye leverandører. Teknologien utvikler seg jo hele tiden, og det viktig for oss å holde oss oppdatert. Det å søke ny kunnskap, nye leverandører og skape konkurransekraft I markedet helt avgjørende for oss. Derfor oppfordrer vi både våre ingeniører fra drift, vedlikehold og andre fagansvarlige til å besøke Industriuka.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no. Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82 eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no. Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besøk Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: Ettermiddagsrushet.

som har gjort et formidabelt comeback. De ble jo også kåret til årets artist i årets band under American Music Awards forrige uke da, så tilbake etter at noen av gutta har gjennomført denne verneplikten da i hjemlandet. Det blir en fortelling om hvordan livet opp- og nedturer ganske så snart. Ron Keating, Life is a Rollercoaster på vei, og så skal vi få med oss en besserwisser fra Teddy Swims, men først nå Kygo og James Gillespie, Gone Are the Days. You are my closest friend, my strength in days gone mad, but I spend my time

Livet er oppturer, livet er nedturer, så vi bare håper at resten av mandagen da blir en solid opptur. Ronan Keating, det på radioen din. Håper du har en fin mandags ettermiddag. Det begynner å nærme oss 5 på klokken, og det betyr at jeg må pakke sammen for I dag. Ta med oss Teddy Swims her nå, Mr. Know It All. Jeg tilbake igjen I morgen fra klokken 2. Håper vi høres da. Husk, du kan alltid stå opp med Thomas fra 06.00.

0: Langrenningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kafestemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med I trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrenningen Café I Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
1: Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
2: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafék.no.

0: Her VG-nyhetene. Et 300 år gammelt skipsvrak funnet på 600 meters dyp I Skagerrak av urmaker Espen Såstad. Skipsvraket uvanlig godt bevart og inneholder en verdifull last med blant annet glass og porselen. Kulturminister Lubna Jaffery spent på hva som kommer opp fra dypet.
1: Og hva disse skattene kan fortelle oss om skipet, om varene, om menneskene og samtiden de levde I.
0: Iran har brutt forhandlingene med USA etter angrep I Libanon, det melder det iranske statlige nyhetsbyrået Tasnim. Enkelte medier skrev tidligere at USA skal ha signalisert at de gir grønt lys for at Israel utvider militæroperasjonene I Beirut. Israel har også beordret evakuering av 7 byer sør I Libanon. Styret I Rosenborg kaller inn til ekstraordinært årsmøte og stiller sine plasser til disposisjon etter krav fra medlemmene. Det vil holdes en pressekonferanse senere I dag. Anders Bare Andy Risan vinner Feat You og skal opptre på VG-lista topp 40 lørdag 13. juni.
2: Jeg tror det blir helt sykt, og jeg skal prøve så godt jeg kan å ta det innover meg og prøve å være til stede og bare nyte det.
0: Låta Historiebøkene sikret seieren foran finalistene Frida og Samuel Lola. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Mitt navn Roger Næss, vedlikeholdssjef Yara Porsgrunn. Som vedlikeholdssjef så det helt naturlig for meg at jeg og flere fra min organisasjon besøker Industriuka. Det stor forståelse for, og nesten obligatorisk, at vi besøker Industriuka minst en halv dag for å holde oss oppdatert og møte nye potensielle samarbeidspartnere og leverandører. Jeg prioriterer også å stå litt på stand og gjøre meg tilgjengelig for potensielle samarbeidspartnere. Ha gode samtaler der ute.
2: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no. Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
3: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart.
4: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
3: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
4: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
3: Petter Stordal, kommer du også?
4: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffekå.
3: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
4: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
3: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffekå.no.
4: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
3: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil da.
4: Spiller dere på mandag også?
3: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
4: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
3: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
0: Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besøk Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
2: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
0: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
2: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: Langrenningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kaféstemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med I trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrenningen Café I Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
1: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparebanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Ok, da vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
3: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.

0: Her VG-nyhetene. Ishockeylandslaget som tok bronse I VM har landet på Gardermoen. Trener Petter Thoresen en glad mann.
1: Det betyr veldig, veldig mye. Vi har kjempet og slitt I veldig, veldig mange år, og nå har vi ikke inn, og vi fikk en opptur uten riktig like.
0: Hockeyheltene skal hylles på Ullevål I pausen av Norges landskamp mot Sverige I kveld. Det Petter Stordalen som sørget for at bronseheltene kommer seg tidsnok til den hyllesten.
2: Det for gærent at ikke de skal bli hyllet på Ullevål. Kom hjem til midnatt, det går ikke an. Så ringte jeg sjefen I Svømkvæs og sa, har vi noe fly? Så sa han, du vi har en A320 som står på Gardermoen.
0: Politiet har tatt beslag I teledata, opplysninger om bompasseringer og finansopplysninger for mannen I 50-årene som nå siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen. De vil ikke kommentere om beslagene har gitt noe resultat. Et 300 år gammelt skipsvrak funnet på 600 meters dyp I Skagerrak. Skipsvraket inneholder en verdifull last med blant annet glass og porselen. Kulturminister Lubna Jeffrey spent på hva som kommer opp fra dypet.
3: Og hva disse skattene kan fortelle oss om skipet, om varene, om menneskene og samtiden de levde I.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt i hjertet av Tønsberg.

0: Her VG-nyhetene. Ishockeylandslaget som tok bronse I VM har landet på Gardermoen. Trener Petter Thoresen en glad mann.
1: Det betyr veldig, veldig mye. Vi har kjempet og slitt I veldig, veldig mange år, og nå har vi ikke inn, og vi fikk en opptur uten riktig like.
0: Hockeyheltene skal hylles på Ullevål I pausen av Norges landskamp mot Sverige I kveld. Det Petter Stordalen som sørget for at bronseheltene kommer seg tidsnok til den hyllesten.
2: Det for gærent at ikke de skal bli hyllet på Ullevål. Kom hjem til midnatt, det går ikke an. Så ringte jeg sjefen I Svømklæs og sa, har vi noe fly? Så sa han, du vi har en A320 som står på Gardermoen.
0: Politiet har tatt beslag I teledata, opplysninger om bompasseringer og finansopplysninger for mannen I 50-årene som nå siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen. De vil ikke kommentere om beslagene har gitt noe resultat. Et 300 år gammelt skipsvrak funnet på 600 meters dyp I Skagerrak. Skipsvraket inneholder en verdifull last med blant annet glass og porselen. Kulturminister Lubna Jeffrey spent på hva som kommer opp fra dypet.
3: Og hva disse skattene kan fortelle oss om skipet, om varene, om menneskene og samtiden de levde I.
0: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
0: Industriuka, Norges viktigste møteplass
2: fra 1. til 4. juni.
0: Industriuka.no

Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Her VG-nyhetene. Utviklingsminister Åsmund Aukrust var på vei til Libanon i dag, men måtte snu på grunn av sikkerhetssituasjonen. Det anspent i Beirut, kan VG's Anne-Sofie Rønfelt fortelle.
1: Den forskjellen vi merker at vi nå hører denne dronen, eller dronene sannsynligvis over oss, at det en mye tydeligere tilstedeværelse av det israelske militæret her i Beirut.
0: Fredsprisvinner Maria Corina Machado sier til VG at hun ikke angrer på at hun ga prisen til Donald Trump. Hun fikk prisen for sitt arbeid for demokrati i Venezuela. Machado har støttet at USA brukte militærmakt for å hente ut tidligere president Nicolas Maduro. Norge tar imot Sverige på Ullevål nå klokken 19. I VGTV-studio Kjetil Rekdal klar på hvem av de to han som vil gjøre det best i VM.
2: Hvem kommer til å gjøre det best av
3: Norge? Norge. Det en selvfølgelig. Nei, vi har et bedre lag enn Sverige. Det eneste som kan felle oss, det at vi begynner å rote med, jeg tror ikke Ståle gjør det, men at vi går tilbake til gamle synder og har en dårlig oppladning og trener oss i hæl.
0: Sa Rekdal i Passiar med Vegard Aulstad. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Sommersus 12-13. juni. Les mer og skaff deg billetter på kafek.no.
1: Jane Kristin Skreien, håransvarlig på Ineos. Hvorfor industriuka viktig for dere?
2: Som HR-leder for en stor industribedrift synes jeg det positivt at våre ansatte besøker industriuka, både for inspirasjon, nettverksbygging og ikke minst å se hva som rører seg innenfor industrien. Ineos er selv utstiller under industriuka, noe som vi anser som veldig viktig med tanke på rekruttering av nye ansatte, treffe potensielle leverandører og samarbeidspartnere. Og vi oppfordrer de av våre ansatte som har mulighet til å besøke industriuka.
0: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.

0: det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart?
1: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien,
0: da? Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
1: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
0: Petter Stordalen, kommer du også?
1: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffe og kål.
0: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
1: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
0: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
1: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
0: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil, da.
1: Spiller det på mandag også?
0: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
1: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
0: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.

Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.

Hallo, hallo, hallo. Vi er kommet til den første mandagen i den herlige måneden, juni. Og skal spille tre runder med radiobingo, ei, to og tre rekke i hver av rundene. Du er alle tallene som blir lest opp, og når du har alle tallene vannrett, så har du ei rekke. Når vi spiller to og tre rekke, så må de være innenfor samme innringet felt. Der er seks felt på brettet, og hvert av de feltene har sitt eget talongnummer. Hvis du ikke bretter på en utsalgsplass, så står talongnummer på tvers til venstre, ut forbi hvert felt. Hvis du ikke bretter på nettet, så står det oppe til høyre. Når du ringer en bingo, så er det på 51 66 50 40. Og da trenger vi vite hva tall fikk du bingo på, og hva er talongnummer ditt. Da er vi klar for runde N. Vi spiller en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner, og tre rekke 1000 kroner. Kveldens første tall blir 66. 6-6. Femten, N5. Seisten, N6. Trettifem, 3-5. 38, 3-8. 4, enkel 4. 84, 8-4. 18, N, 8. 11, N, N. 79, 29. 89, 8, 9. 61, 6, N. 86, 8, 6. 70, 7, 0. 23, 2, 3. 20, 2, 0. 50, 5, 0. 45, 4, 5. 71, 71. 21, 2N. Det ringer telefonen, og vi sjekker bingo.

Sabrina Solheim åpner I kveld med en rekke på tallet 71, som var det nest siste tallet vi hadde. Det betyr tallet 21 for sent på en rekke. 71 eller tidligere det som gjelder. Sabrina Solheim hadde kjøpt brettet på Circle K Kjelsvik.

Ingunn Espedalen, du er vinner to rekker her I runde 1. Bingo på tallet 44, og etter du fikk bingo så hadde man altså tallet 47. Vi fortsetter på samme arke. Vi skal spille tre rekker. Vi skal fylle et av de seks feltene. Vi spiller om 1000 kroner. Og tallet som kommer nå, det blir 82. 8-2. Trettini. 6. Enkel 6. 3. Enkel 3. 17. N7. 24, 2, 4. 27, 2, 7. 58, 5, 8. 62, 6, 2. 69, 6, 9. 54, 5, 4. 75, 7, 5. 7, enkel 7. 29, 2, 9. 19, N, 9. 59, 5, 9. 42, 4, 2. 41, 4, 1. 40, 4, 0. 37, 3, 7. 3, 7. Det ringer telefonen. Med sjekke bingo.

Yvonne Bringsvær, tre rekke fikk det på siste opplistet tall som 37. Har du kjøpt rette på gode priksklyve? Altså bingo på tallet 37. Hvis du sitter med tre rekke nå, så må du ringe. I øyeblikket står pengene hos Yvonne Bringsvær.

Der kom en telefon nummer 3, og den kom ifra Monica Dahlin med bingo 3 rekkebetallet 37. Det betyr vi har 3 vinnere: Yvonne Bringsvær, Kristine Semmermann og Monica Dahlin. Dere deler de 1000 kronene, 350 kroner til hver. Vi blar om til neste spill, runde 2. Vi skal spille en rekke 250 kroner, 2 rekke 500 kroner og 3 rekke 1500 kroner. Første tall 78. 78. Fire, enkel fire. 79, 79. 54, 54. 87, 87. 64, 64. 52, 52. 57, 57. 66, 66. 7, enkel 7. 71, 71. 33, 33. 56, 56. 31, 31. 38, 38. 55, 55. 69, 69. 21, 21. 18, 18. Det ringer telefonen, og vi sjekker bingo.

Jon Helge Edvardsen hadde bingo på tallet 21. 21 er nest siste tallet vi hadde. Etter 21 så hadde man altså tallet 18, som da for sent. Jon Helge Edvardsen hadde kjøpt etter hos Skoberg i Skien. 21 eller tidligere, så må du ringe.

Jan Helge Edvardsen, du vinner av en rekke her i runde 2. Bingo betaler 21, etterpå så hadde vi altså tale 18. Vi fortsetter på samme ark og skal ha to rekker som begge to må være innenfor samme innringerfelt. 500 kroner spiller vi om, og tallet 16. 1-6. N. Enkel N. Seks, fem. Sytti, fem. 25, 2, 5. 23, 2, 3. 11, N, N. 3, enkel 3. 81, 8, N. 84, 8, 4. 60, 6, 0. 19, N, 9. 41, 4, N. 9, enkel 9. 53, 5, 3. 67, 6, 7. 86, 8, 6. 76, 7, 6. 51, 5, N. Telefonen ringer, vi sjekker bingo.

Gro Kristoffersen har bingo på tallet 76, som var nest siste tallet. Etter 76 hadde vi tallet 51, som da er for sent. 76 eller tidligere er det som gjelder nå, og det står om 1000 kroner. Gro Kristoffersen har kjøpt dette på Herøya Grillen. The baby now. Unnskyld meg, jeg sa feil der. Det står om 500 kroner, det er to rekker med spillet, beklager. Det står på tallet 76 eller tidligere, så må du ringe.

Bro Kristoffersen, du har vunnet to rekke, 500 kroner, bingo betaler 76. Etter du fikk bingo, så hadde vi altså tallet 51. Vi fortsetter på samme arke. Vi skal spille tre rekke. Vi spiller om 1500 kroner. Og tallet som kommer nå blir 30. 3-0. Førti, 4-0. Førtini, 4-9. Sekstito, 6-2. 37, 37. 27, 27. 14, 14. 6, enkel 6. 44, 4, 4. 43, 4, 3. 32, 3, 2. 70, 7, 0. 63, 6, 3. 72, 7, 2. 10, 1, 0. 13, 1, 3. 24, 2, 4. 28, 2, 8. 17, 1, 7. 39, 3, 9. 2, enkel 2. 47, 4, 7. Telefonen ringer, og vi sjekker bingo.

Per Varland har tre rekke, fikk det på tallet 2, som var det siste tallet vi hadde. Det betyr tallet 47 for sent. 2 eller tidligere, så må du ringe. Per Varland hadde kjøpt rett hos Circle K på Hana.

0: telefon fra Helge Lia, og med bingo på tallet 2, har de kjøpet hos Vattenberg i Skien. Så i øyeblikket så står vi med Per Varland og Helge Lia, begge to på tallet 2. Er du det, eller tidligere så må du ringe.
1: Okay.

Den fjerde telefonen med bingo betaler 2 kom ifra Astrid Guttelvik, som hadde kjøpt brettet på Rema 1000 på Klepp. Et lite øyeblikk, så skal vi kåre de endelige vinnerne.

0: Med fire vinnere. Først var det Per Varland som ringte inn, så var det Helge Lia, så var det Eidavik, og til slutt Astrid Guttelvik. Alle fire med bingo på tallet 2 deler de 1500 kronene, og det blir 400 kroner til hver. Vi skal spille runde nummer 3. Det spiller med en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner, og tre rekke 1000, nei, tre rekke 5000 kroner. Sånn, og jackpoten vår, den har kommet opp i 92 000 kroner, og den kan du vinne hvis du får de 5000 kronene på kveldens lykketall, som Anne Giske skal trekke om et øyeblikk. Og når vi leser opp det tallet, så må du ikke krysse det av, må bare huske det. Anne Giske, hva blir kveldens lykketall?
1: 15,
0: sier Anne Giske. Kveldens lykketall blir 15. Det husker vi når vi skal spille tre rekke. Vi begynner på en rekke, 250 kroner. Første tall i runde 3 blir tallet 68. 68. Fjorten, en, fire, åttiåtte, åtta, åtta. Åtta, enkel, åtta. Åttifire, åtta, fire. 9. Enkel 9. 85. 8. 5. 48. 4. 8. 64, 6, 4. 73, 7, 3. 89, 8, 9. 66, 6, 6. 7, enkel 7. 36, 3, 6. 87, 8, 7. 26, 2, 6. 11, 1, 1. 31, 3, 1. 3, 1. Det ringer telefonen med sjekkebingo.

Mette Storjord har en rekke fikk det betale 11. Etter 11 har vi lest to tall. Det tallet 31 og 21. 31 og 21 for sent. 11 eller tidligere så må du ringe. Mette Storjord hadde ikke brettet på nett.

vinner av en rekke her i runde 3. Mette Storjorde med bingo på tallet 11. Og etterpå du fikk bingo, Mette, så hadde vi tallet 31 og 21. De må vi ha med. Nei, unnskyld meg. Etter tallet 11 hadde vi tallet 31. Når jeg sa 21, så var det fordi jeg trykte et tall som jeg ikke leste opp. Så da vet alle hva det neste tallet blir. Det blir 21. Tjue fem, to fem, seksti tre, seks tre, tjue to null. Trettioåtta, tre åtta, femtiotre, fem tre, fyrtiosex, fyra sex. 2 enkel 2 58 5 8 40 4 0. Fyrtiotre, fyra, tre, femtiotvå, fem, två, tio, en, noll. Åttitre, åtta, tre, nitten, en, ni. Trettitvå, tre, två. 34, 3, 4. 59, 5, 9. 80, 8, 0. 23, 2, 3. 5, enkel 5. 27, 2, 7. 71, 7, n. 76, 7, 6. 82, 8, 2. 57, 5, 7. Telefonen ringer, og vi sjekker bingo.

Anne Gunn Heistad, to rekke, fikk det på tallet 82, som det nest siste tallet vi hadde. Etter tallet 82, så hadde vi tallet 57, som for sent på to rekke.

Alle som vinner må fylle ut navn og kontonummer på brettet og sende det inn. Enten i posten, adressen står på fremsiden, eller i en e-post som du sender til bingo@jrg.no, bingo@jrg.no, og da må du ta bilde av alle fire sidene på brettet og la bildene være vedlegg i e-posten. Hvis du ikke har brett på nett og spiller digitalt, så kan du sende inn digitalt. Det får du spørsmål om. Da, Anne-Gunn Heistad, du har vunnet to rekke 500 kroner på brettet ifra Circle K Kjelsvik. Og etter du fikk bingo, så hadde vi altså tallet 57, som vi må ha med oss når vi nå skal spille tre rekke. Vi spiller om 5000 kroner, og første tallet nå, 54. 5-4. En enkel en. Fyra. Seisten. En seks. Sytten. En sju. 49, 4, 9, 81, 8, 1, 13, 1, 3, 79, 7, 9, 37, 3, 7, 55, 5, 5, 42, 4, 2, 29, 2, 9, 33, 3, 3, 47, 4, 7, 77, 7, 7, og der ringer telefonen, og vi sjekker hvem det er som har krav på 5000 kroner.

kan si med sikkerhet nå, det at jackpotten vår, den har vokset med 1000 kroner i kveld, og neste mandag så han 93.000 kroner. Vi har tre rekke, og den som har det Frode Time, og fikk det på tallet 47, som er nest siste tallet vi hadde. Det betyr at tallet 77 er for sent. 47 eller tidligere er det som gjelder, og det handler om 5.000 kroner. Frode Time har kjøpt rettet på Bankers på Brynet. Har du tre rekker på 47 eller tidligere, så må du ringe.

Frode Time, gratulerer. Du starter juni måned med å vinne 5000 kroner. Det er en lovende start på måneden, så det blir sikkert en veldig god måned for deg. Gratulerer, gratulerer. Vi er kommet til veis ende. Her i studio har vært Anne Giske Corneliusen, så har vi heldig styr på det hele, og Herman Skretting, som er blingsa litt i kveld. Men sånn er det av og til. Vi sier tusen takk for følget. Takk til alle som var med og spilt bingo. Vi er tilbake om mandag om en uke. Ha en riktig fin junikveld videre.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Jeg, Steinar Wieland, sitter som innkjøpssjef I Yara her I Porsgrunn. Og for Yara som en stor industriell bedrift og viktig samfunnsaktør det viktig at våre ansatte besøker Industrika for både inspirasjon, bygge nettverk og ikke minst mulig møte nye leverandører. Teknologien utvikler seg jo hele tiden, og det viktig for oss å holde oss oppdatert. Det å søke ny kunnskap, nye leverandører og skape konkurransekraft I markedet helt avgjørende for oss. Derfor oppfordrer vi både våre ingeniører fra drift, vedlikehold og andre fagansvarlige til å besøke Industriuka.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.

0: vi ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Ah.
1: Mamma, kan vi ikke?
3: 6. juni åpner sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø sommerland. Vanvittig moro for hele familien. Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bilder av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice, en lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små, knallgode tilbud I butikkene, helikoptertur, egen aktivitetspark for barna, tøffetog, lykkehjul, grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark

0: Sand.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie. 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafék.no.

0: ikke dra til Bø sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Ah. Mamma, kan vi ikke?
2: 6. juni åpner sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpen til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø sommerland. Vanvittig moro for hele familien. Lørdag 6. juni det stor handelsfest i Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud i butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18. Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget i Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget i Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag i hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med i trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker i Grenland.
3: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake i tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i Porsgrunn og i Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
4: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her? Ingen.
2: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
5: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga i takboksen? Dropp takboks. Vi i HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

0: ikke dra til Bø og Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland.
2: Oi.
1: Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann.
2: Ah.
1: Mamma, kan vi ikke?
3: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien. Velkommen til Hydroveien 1 i Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice, en lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss i Hydroveien 1 i Porsgrunn denne torsdagen. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
5: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
6: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
7: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: dra til Bø og Sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Ah. Mamma, kan vi ikke?
2: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien. Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bilde av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice, en lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no. Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.

0: naturlig for meg at jeg og flere fra min organisasjon besøker Industriuka. Det stor forståelse for, og nesten obligatorisk, at vi besøker Industriuka minst en halv dag for å holde oss oppdatert og møte nye potensielle samarbeidspartnere og leverandører. Jeg prioriterer også å stå litt på stand og gjøre meg tilgjengelig for potensielle samarbeidspartnere. Ha gode samtaler der ute.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
2: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understelle skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: ikke dra til Bø sommerland. Alle jeg kjenner har vært der.
1: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Ah. Mamma, kan vi ikke?
2: 6. juni åpner sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun 40 minutter fra Grenland. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien. Lørdag 6. juni det stor handelsfest i Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud i butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
3: Langrønningen Café ønsker velkommen til åpen dag på Bamble Handelspark denne lørdagen. Ta med hele familien og opplev hjemmelaget mat, lun kafestemning og hyggelig vertskap. Det blir fiskedam og stort tegnebord for barna, og handler du hos oss og legger igjen kvitteringen, du med i trekning av lapskaus for 10 personer. Vi ses hos Langrønningen Café i Bamble Handelspark. Din nye møteplass på veien mellom Oslo og Kristiansand.
4: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.
2: Til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Digger at jeg står med kurskyp. Strange Kind of Woman. Speak, hey. Og Chris Medina. Really lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
5: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
6: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
5: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn denne torsdagen. Lørdag 6. juni det stor handelsfest I Bamble. Da holder Bamble Handelspark på Langrønningen åpen dag. Her blir det aktiviteter for store og små. Knallgode tilbud I butikkene. Helikoptertur. Egen aktivitetspark for barna. Tøffetog. Lykkehjul. Grilling og smaksprøver. Mange leverandører kommer med gode råd og tilbud. Så besök Bamble Handelspark lørdag 6. juni når det åpen dag. Velkommen til Bamble Handelspark på Langrønningen, rett ved E18.
1: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
0: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselbygg Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.